0: Radijo stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Dabar keliaukime prie jūsų mylimiausių dainų. Širdelių top 3 prieš mano akis. Ir čia pirmoji daina iš jo, tai David Guetta su Bebe Rexha. I'm good.

prieš pagrodama trečiąjį kūrinį iš jūsų mylimiausių dainų topo, tik noriu priminti, kad jeigu mūsų etrėje girdit kūrinį, kurį mylit, kurį mėgstat, kurį norėtumėt girdėti dar ir dar kartą, nepatingėkit nukeliauti pulsas.lt jai skambant ir prie dainos spausti širdelę. Tokiu būdu jūsų visos pažymėtos mylimos dainos apdovanotos širdelėmis keliauja tiesiai į širdelių topą, nuo tada aišku mes jų klausomės mūsų etrėje. Taigi čia Artful Dodger ir Romina Johnson, Moving Too Fast.

0: reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks ilogas, ruduos.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Įdomu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia mūsų visų. Na, kuo tikėtis, tai keliaujam prie horoskopų. Jeigu aktualu, tikit, ką pasakys žvaigždės, garsinkit radijo imtuvus, tai gevinas. Drąsiai imkitės profesinių reikalų, tik labai gerai suvokite situaciją, savo vietą ir galimybės joje. Kad turėtumėte pagrindą, jeigu kils įtemptų situacijų su tais, nuo kurių priklauso jūsų darbo vieta ar karjera. Jautis. Ko gero patirsite pagundų nusileisti autoritetams, mokytojams ar tiems žmonėms žinioms patirtims, nuo kurių esate linkę būti priklausomi. Pats metas kritiškai pažiūrėti susiklošiusią situaciją ir atsiriboti nuo dalykų, kurie trukdo jūsų veiklai. Dviniai. Šiandien galite sulaukti labai viliojančių darbdavių ar tų, su kuriais bendradarbiaujate ir nuo kurių resursų esate priklausomos pasiūlymų, o ir patys jausite savo galę, todėl bus labai svarbu ramiai atsiribojus nuo emocijų pažvelgti į šiuo metu jums labai aktualius finansinių galimybių ir uždarbio reikalus. Vėžys. Išlikite labai dėmesingi bendraudami su tais, kurie yra jums autoritetai, su vyresniais, aukštesnė padėti visuomenėje užimančiai žmonėmis. Būsit jums svarbu ramiai sureaguoti į aplinkinių daromą spaudimą. Liūtas. Palankus metas netgi tokiems svarbiems sprendimams kaip vedybos, tačiau tai gali būti tiesiog jums svarbu susitarimai, sutarčių peržiūrėjimas, derybos ir dosni mylimo žmogaus parama bei pagalba. Mergelė, atsargiai vertinkite turimus savo išteklius ir apsiskaičiuokite savo galimybes prieš skubotai, ką nors kam nors žadėdami, norėdami ar patyrę vaikų spaudimą. Palankus metas pabaigti ilgalaikius darbus ir sutvarkyti finansinius reikalus. Svarstyklės, pastarasis metas gali kelti gana daug su šeimos reikalai susijusių emocijų, tačiau tuo pačiu tai ir laikas, kai turite galimybę naujai vertinti, pamatyti, kas jums yra šeima, artimieji, atstatyti glaudesnius ryšius su jums brangiais žmonėmis. Skorpionas. Šiandien galite patirti gana rimto, greičiausiai tik daug emocijų jums asmeniškai sukeliantį išbandymą. Pasistenkite šiek tiek ramiau reaguoti visus iššūkius, venkite noro pasislėpti ar kažkaip lengviausiu būdu pabandyti išsisukti iš situacijos. Šaulys. Iš tiesų jūsų žavesiui šiomis dienomis mažai kas gali atsispirti, tad pasinaudokite tuo garbingai augindami savo socialinį kapitalą, ieškodami tų, su

0: Dar viena diena, kai teks atlaikyti visuomenės ir draugų spaudimą susijusiu su išgyvenimo, pragyvenimo, saugumo, finansinių išteklių užsitikrinimu, tačiau jūs juk puikiai žinote, ko siekiate ir kodėl darote tai, kas jums labiausiai rūpi.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Ryto impulsas. Labas rytas, mėly klausytojai. Labas, Paulina.
2: Labas rytas, Aida.
1: Tikiuosi, jūsų rytas sklandus, ruošiatės į darbą, gal į jį jau važiuojate. Kaip tau pavyko atvažiuoti?

0: viskas puikiai, nors, kaip visada aš sakau, nesu aš ryto žmogus, bet su tavimi studijoje tokiu laiku sėdėti yra tikrai smagu.
1: Taip, energijos užtenka, nors ir ankstyvas rytas. Tai vat įdomu mūsų klausytojams, kaip sekasi kelyje. Na ir šiandien norėtume pakalbėti apie tokius ne visai smagius dalykus, bet galų gale galbūt jie išves į kai ką teigiamo. Aš noriu papasakoti apie baudas, apie nuotraukas, kurias padaro greičio matuokliai. Kaip jie vadinasi? Aš nevairuoju, Paulina.
0: Liaudiškai inkilais vadinami, bet šiaip tai tikriausiai greičio matuokliai.
1: Tai va, tai greičio matuokliai matuoja ne vien tik greitį ir viena Olandė visai neseniai buvo nubausta 439 eurų bauda už tai, kad iš policijos gavo nuotrauką, jog ji naudojasi mobiliu įrenginiu. Bet iš tikrųjų moteris grįždama iš odontologo kabineto po protinių dantų traukimo tokios rimtos operacijos prie veido glaudė ledo paketą. Ir vėliau, kai tikrai tyrinėjo nuotrauką, tikrai akivaizdžiai matėsi, kad ten didesnis už telefoną daiktas, kad tai yra tiesiog kažkoks ledo gabalas, bet vis dėlto ji turės eiti, aiškintis, įrodinėti, kad tai buvo ledas. Kaip tu galvoji, kaip taip gali nutikti, vat, kad nufotografuoja tave, ten dirbtinis intelektas atpažinėja žmogų, ar kaip čia?
0: Na, ko gero, Lietuvoje dar nėra įdiegta tokių technologijų, vėlgi aš nežinau, nes, na, mano žiniomis tai yra fiksuojamas greitis ir esi nufotografuojamas tik kaip viršį greitį. Na, čia Olandijoje matyt, technologijos yra jau kiek pažengę ir yra analizuojama, kur ten to rankų padėtis. Na ir tam robotui tikriausiai nėra taip paprasta atskirti telefoną tu ar ledo gabalą prie veido laikai.
1: Taip, dabar geriau pagalvojus, pas mus iš tikrųjų keliuose, jeigu kalbi telefonu, tai nebent realus patrulis tave gali pamatyti ir nubausti, taip?
0: Manau, kad taip.
1: Aha, supratau. Na, o tu kaip, ar kalbi telefonu važiuodama?
0: Net jeigu ir kalbėčiau, argi aš čia dabar viešai prisipažinčiau. Aš šiaip loudspeakerį, tą garsiakalbį naudoju. Ir kažkaip nėra tekę susidurti, kaip ir stengiuosi kelyje būti atidi.
1: Žinai, aš iš tikrųjų dažnai važinėju dviračiu ir esu mačiusi labai gerą socialinę reklamą. Tiesiog vienos mergaitės piešinys panaudotas turbūt įlaimėjo kažkokį konkursą, kad ta viena minutė pasižiūrėta į telefoną, ten Facebook'o pasitikrinimas, gali kainuoti gyvybę. Ir iš tikrųjų aš kartais pagalvoju, kad taip yra tai natūralu, visi dabar naudojasi tais socialiniais tinklais, visi žinutės skaito ir net patys geriausi vairuotojai gali tai sekundę tai prarasti dėmesį, kaip tu manai iš tikrųjų. Tai įtakoja mus, ar mes tikrai vat, esam tokie multitaskeriai, kad na, žiūri ir vairuoji ir kalbi ir viskas čia yra puiku.
0: Nežinau, mano vyras tikriausiai supyktų, jeigu aš papasakosiu čia šią istoriją, na, bet gal kartais...
1: Gal neklauso šitos mūsų laidos.
0: Gal kartais neklauso, bet buvo labai svarbios krepšinio rungtynės, jis buvo telefoną pasijungęs, jis vairavo ir viena akim užmetinėdavo akį į rungtynės ir kliūdė jis ten tokį, ne bortelį, bet kur būna tie tokie oranžiniai.
1: Stoviukai tokie.
0: Tokie stoviukai. Tai vat kliūdė tą stoviuką, aišku, išsikvietė policija, tada policija ten įpaleido, viskas čia gerai, ta prasme taip kliūdė, bet nepadarė kažkokios niekam žalos. Tai nu, aš tada labai jo juokiausi, sakau, bus tau žiūrėti krepšiai.
1: Taip, taip, tai laikykime tai lengvu, lengvu įspėjimu. Na, tema rimta, bet ta Olandė, aš manau, jinai išsiteisins vis dėlto nuotraukoje akivaizdžiai matosi, kad tai yra ledo gabalas. Bet jūs, vairuotojai, būkit geri, na, nežiūrėkite, neskaitykite žinučių.
0: Klausykite radijų.
1: Taip,
0: žiūrėkite kelią.
1: Ir dainuokite, taip.

Metas mūsų eteriai ir muzikiniai ruletai, taigi šiek tiek muzikinių reikalų. Na, įneškim šioje valandoje ir čia keliaujame į 1997. Čia trys tikrai visam pasauliui puikiai pažįstami kūriniai, net jeigu ir labai seniai jos būsit girdėję, tikrai žinosit. Pirmasis jų tai Sash featuring Latrek. Stay.

Antroji daina, šio ryto muzikinėje ruletėje, priminsiu, keliaujame po 97-uosius, čia Backstreet Boys ir As Long As You Love Me.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau

0: Atspėk metus.
1: Metas pamiklinti savo atmintį ir pasitikrinti muzikines žinias. Pamėginkim paspėlioti, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti amerikiečių atlikėjos Robin S. darbas Show Me Love. Įdomu tai, kad iš pradžių pasirodžiusi versija nesusilaukė labai daug dėmesio, tačiau po kiek laiko buvo išleista remiksuota versija, kuri šovė į topus, pasiekė 5 poziciją Billboard Hot 100. Na, o Didžiojoje Britanijoje buvo numeris 6. Tai pagalvokim, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo Robin S. darbas Show Me Love. Atėjo metas tiesos akimirkai. Nagi, ir kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys? 1993.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylimus hitus.
2: FM 99. Ekonomikos žinios.
3: Lietuvos ekonomikos augimo prognozė mažinama. Kailinių žvėrelių fermose daugiau kaip 100 atleidimų. Kariuomenės degalinių tinklui 33 milijonai eurų. Seimas svarstys griežtesnės baudas gydymo įstaigoms. Radijo stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausių vertinimų šalies ekonomika šiemet augs 2,7, nors anksčiau prognozuotas spartesnis augimas. Kitame tikimasi kiek didesnio nei 2% augimo. Vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti beveik 5,5%. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pažymi, kad nepaisant brangios energijos, Lietuvos ekonomika išlieka viena sparčiausiai augančių eurozonoje. 3 kailinių žvėrelių fermos Lietuvoje ketina atleisti daugiau kaip 100 darbuotojų. Apie grupinius atleidimus užimtumo tarnybai pranešė Radviliškio rajono Four Farm, Jonavos rajono Danmink ir Kauno rajone veikiantis Vilkijos ūkis. Daugiausia darbuotojų daugiau kaip 50 planuoja atleisti Vilkijos ūkis. Darbo vietos naikinamos dėl nuo kitų metų įsigaliojančio kailinių žvėrelių auginimo draudimo. Įmonės darbuotojus planuoja atleisti lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Saulės energetikos įrangos tiekėja Saulės Graža pranešė apie 75 darbuotojų atleidimą. Vilniuje veikianti bendrovė užimtumo tarnybai nurodė, kad sprendimas susijęs su veiklos optimizavimu. Naujausiai sodros duomenimis šiuo metu įmonėje dirba 63 žmonės. Pernai bendrovės pajamos sumažėjo beveik trečdaliu ir siekė apie 23 milijonus eurų. Sumažėjo ir grynasis pelnas, kuris sudarė beveik 800 tūkstančių eurų. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklą investuoja daugiau kaip 33 milijonus eurų. Naujos degalinės ir kuro saugyklos įrengimos strategiškai svarbiose Lietuvos vietovėse. Dalis infrastruktūros jau baigta, dauguma likusių objektų turėtų būti užbaigti kitais metais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad investicijos skirtos užtikrinti patikimą degalų tiekimą Lietuvos kariuomenė ir NATO sąjungininkams. Projektų siekima stiprinti kariuomenės logistiką ir pasirengimą. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti nuo 7-10%. Kultūros ministras Lukas Alsys Seime pranešė, kad vidutiniškai darbo užmokestis galėtų augti maždaug 100 eurų į rankas. Didinimas numatomas tiek valstybės, tiek savivaldybių kultūros įstaigose. Prie susitarimo prisidėti prie atlyginimo augimo jau prisijungė visos šalies savivaldybės. Galutiniai sprendimai priklausys nuo kitų metų valstybės biudžeto. Seimas pradėjo svarstyti griežtesnę sveikatos priežiūros įstaigų finansinę atsakomybę. Siūloma skirti pinigines baudas gydymo įstaigoms už žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Atsakomybė būtų taikoma ir už neteisėtai iš pacientų paimtus mokesčius. Projekte nebeliko anksčiau siūlytų baudų patiems medikams. Pataisų iniciatorė Orinta Leiputė teigia, kad priemonės būtų taikomos įstaigoms, kurios nepašalina nustatytų pažeidimų. Sveikatos sektoriaus organizacijos daliai siūlomų pakeitimų nepritarė. Seimas žengia pirmą žingsnį griežtinant nekilnojamo turto įsigijimo sąlygas Baltarusijos piliečiams. Po pateikimo pritarta pataisoms, kurios ribotų turto pirkimą šalia strategiškai svarbių objektų. Draudimas būtų taikomas leidimų gyventi Lietuvoje neturintiems Baltarusijos piliečiams ir jų įmonėms. Rusijos piliečių galimybės įsigyti nekilnojamą turtą apribotos anksčiau. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas teigė, kad pakeitimai siekima sumažinti grėsmes nacionaliniam saugumui. Pataisas dar turės svarstyti Seimas. Lietuva siekia didesnio finansavimo saugumui ir strateginiai infrastruktūrai būsimame Europos Sąjungos biudžete. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai gali tekti tęsti derybas, jeigu šiuo metu bendrai pirmininkaujantį Airiją iki metų pabaigos nepasieks susitarimo.
4: Na, mes tikimės, kad Airijai, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai, pavyks iki metų pabaigos, iki kalėdų, rasti sutarimą tarp Europos Sąjungos šalių vadovų ir Lietuvai jau mažiau darbo teks tęsiant šį procesą, tai yra optimistinis variantas, kad Airija vis tik tai sugebės pasiekti sutarimą. Bet įtampų tikrai yra daug, nes yra šalis, kurios įdeda, yra didžiausios donorės, kurios nenori mokėti daugiau. Yra šalis, kurios mato poreikį gauti daugiau finansavimo ir aš nekalbu tik tai apie sanglaudą, bendrąją žemės ūkio politiką, bet yra Lietuvos kontekste apie rytinio flango pavojus.
3: Lietuvai svarbus finansavimas rytinės ES sienos apsaugai ir Rail Baltica geležinkelio projektai.
4: Mes giname ES rytinę sieną. Ir natūralu, kad susidurime su iššūkiais, kurie kainuoja realius pinigus saugant tą ES rytinę sieną. Tai nėra vien tik tai Lietuvos klausimas, tai yra Estijos ir Latvijos ir tos pačios Lenkijos klausimas. Todėl mes ieškom būdų, kaip bent atskirom tokiom, sakyčiau, su Lietuva susijusiom temom rasti palaikymo. Mes kalbam apie strateginius projektus, kurie irgi yra ne vien tik tai Lietuvos atsakomybė, bet ir interesas kelių Baltijos šalių. Rail Baltica reikia užsitikrinti finansavimą, kad šis projektas nenutrūktų. Taip kad diskusijos yra platesnio konteksto apie programas, sanglaudą, žemės ūkio politiką, bet Lietuva išsako poziciją, kurią suinteresuota ne vien tik tai Lietuva, bet kartu su Baltijos šalių valstybėmis. Ir žinoma, kad procesas dar truks kurį laiką. Norisi tikėti, kad iki gruodžio mes turėsim bent tarpinį rezultatą. Jeigu ne, teks šią estafetę perimti iš Airijos ir Lietuvai sukalibruoti visų norus ir galimybės.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat ragina daugiau lėšų skirti gynybai, kariniam mobilumui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. ES valstybės dėl būsimo biudžeto dydžio kol kas niekaip nesutarė.
0: Tebūnie reklama.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1975 metais gimė britų dainininkė ir dainų autorė Shazney Lewis, merginų grupės All Saints narė. Grupė 1998 metais pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės tape su daina Never Ever. Debiutinis albumas All Saints tapo trečiu perkamiausių merginų grupės albumu Jungtinės karalystės istorijoje. Shazney pelnė du Brit Awards ir Ivor Novello apdovanojimą, taip pat parašė 3 iš 5 grupės pirmos vietos singlų. 2002 metais įvaidino filme Bandit Like Beckham.

1978 metais gimė amerikiečių dainininkas, šokėjas ir aktorius Usher. Pirmąjį albumą jis išleido būdamas vos 15. Šlovę pelnė antrasis albumas My Way su hitu Nice and Slow. 2004 metais jo albumas Confessions per pirmą savaitę JAV parduotas daugiau nei milijono egzempliorių tiražu. Tai rekordinis rezultatas R&B žanre. Usher pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų visame pasaulyje ir yra vienas sėkmingiausių visų laikų atlikėjų. 2008 metais vėliau kartu su Scooter Braun kūrė įrašų kompaniją RBMG, kuri tapo Justino Bieberio karjeros starto aikštele.

Čia. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Šį kartą mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsis ir mes keliaujame į 2007-uosius. O čia dar trys puikios, jums tikrai pažįstamos dainos. Taigi pasitinkam Sugababes darbą About You Now.

0: Реклама.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Čia.
5: Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
7: Mes mylime hitus.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos Kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.
4: Šiandien rubrikoje muzika iš dangaus, amerikiečių atlikėjas Marvin Gaye ir jo vienas ryškiausių kūrinių Sexual Healing pasirodęs 82 metais iš albumo Midnight Love. Tiek albumas, tiek šis kūrinys atlikėjui pelnė 2 Grammy statulėles. Taip pat Marvin Gaye jau po mirties buvo apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, vėlgi Grammy statulėle. Jis buvo įtrauktas į rhythm and blueso dainų autorių ir rock'n'rollo šlovės alėjas. Na ir čia keletas įdomių faktų apie jį. Jo pavardė Gaye ne visada gale turėjo E raidę, G, A, I ilgoji ir E. Tą raidelę E jis prisidėjo todėl, kad nenorėjo paskatinti kažkokių tai apkalbų apie homoseksualumą, jis nenorėjo nieko bendro su tuo turėti, taip pat jo santykiai su tėvu buvo gana šalti ir komplikuoti, tai irgi jį paskatino šiek tiek pakeisti savo pavardę. Kai Marvin Gaye buvo 17 metų, jis pabėgo iš namų ir nusprendė tarnauti Amerikos oro pajėgose, tačiau 56 metais buvo atleistas. O dėl to, kad sunkiai jam sekėsi paklusti seržanto nurodymams. Na, kalbant apie muziką, puikiai susiklostė ne tik solinė jo karjera, nes savo kelią jis pradėjo vokalinėje grupėje The New Moonglows, taip pat duetu atlikinėdavo kūrinius su Tammy Terrell. Vienas ryškiausių jų darbų yra Ain't No Mountain High Enough, tačiau 70 metais Tammy Terrell paliko šį pasaulį ir Marvin Gaye netgi tuo metu prisiekė, kad su nieko kitu jis į sceną daugiau nelips. Paties Marvin Gaye gyvenimo istorija gana dramatiška, jis kentė nuo depresijos, taip pat priklausomybės nuo narkotikų, 3 kartus mėgino nusižudyti, tačiau galų gale jo gyvenimą visgi užbaigė jo paties tėvas. 84 metais jis nušovė sūnų jo 45 gimtadienio išvakarėse. Tai štai, na tačiau dabar aš kviečiu keliauti prie pozityvesnių dalykų, tai yra muzikos, kurią paliko Marvin Gaye. Ir čia eterija kūrinys Sexual Healing.

0: 8. Svarstomas naujos degalų kainų skelbimo taisyklės, Kaune bus renkamas naujas Lietuvos krepšinio vadovas, Kyjeve per Rusijos smūgį apgadinta elektrinė, Vatikane operuotas popiežius Leonas 14-asis bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Siūloma rekonstruoti beveik 8 km kelio ruožą tarp Kauno ir Prienų. Susisiekimo ministerija siūlo projektą įgyvendinti bendradarbiaujant valstybę ir privačiam verslui. Konkursą laimėjusi bendrovė kelią suprojektuotų ir rekonstruotų iki 30 metų, o vėliau 15 metų jį prižiūrėtų. Anot vyriausybės nutarimo projekto privačiam partneriui numatoma per metus vidutiniškai mokėti beveik 12 milijonų eurų su PVM realiai verte, o daugiausia 15,5 milijono eurų. Tuo metu per visą 15 metų laikotarpį mokėjimai siektų 232,5 milijono eurų realia verte arba 315 milijonų eurų nominalia verte. Rekonstrukcija numatoma kelio Kaunas Prienai Alytus ruožė, kuriame nustatyta dangos ir eismo saugumo trūkumo. Projektui dar turės pritarti vyriausybė. Automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos pabrango daugiau kaip 19 milijonų eurų. Valstybės kelių valdytojas Via Lietuva duomenimis dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo iki daugiau kaip 200 milijonų eurų. 12 km atkarpą rekonstravo bendrovė Kauno tiltai. Didžiausių papildomų išlaidų prireikė dėl statybų metu aptikto silpno grunto. Via Lietuva teigia, kad papildomi darbai buvo būtini kelio rekonstrukcijos stabilumui užtikrinti. Rekonstrukcija baigta pernai, šiuo metu vyksta galutinės darbų užbaigimo procedūros. Į Lietuvą atvyko pirmieji naujos amerikiečių karių rotacijos kariai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad kol kas atvyko iki 100 amerikiečių karių. Likusiai turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Lietuvoje bus dislokuoti 2 Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės batalionai, iš viso daugiau kaip 1000 karių. Jie įsikurs Pabradėje, o karinė technika į Lietuvą gabenama jūrų uostais ir geležinkeliais. Vienas batalionas bus šarvuotojų pajėgų, kitas inžinierinis. Vyriausybė šiandien spręs dėl nacionalinių sankcijų 2 Rusijos oligarchams. Užsienio reikalų ministerija siūlo iki kitų metų pabaigos išaldyti Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano lėšas bei turtą Lietuvoje. Toks siūlymas pateiktas Europos Sąjungai, panaikinusiems verslininkams taikytas sankcijas. Lietuva jų išbraukimo iš sankcijų sąrašo nepritarė. Abu oligarchai jau yra įtraukti Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Seimo audito komitetas šiandien svarstys Ignitės grupės jūros vėjo parko ateitį. Komiteto pirmininkas Artūras Zuokas teigė, kad valstybės valdoma bendrovė turėtų apsispręsti dėl projektų įgyvendinimo. Svarstomi keli variantai nuo projektų išaldymo iki tolesnės jų plėtros. Pirmojo Baltijos jūros vėjo parko vertė siekia apie 3 milijardus eurų. Komitetas taip pat ketina prašyti vyriausybės peržiūrėti šalies energetikos strategiją. Seime svarstomos naujos degalų kainų skelbimo ir elektros tiekimo kompensavimo taisyklės, siūloma įpareigoti degalinės apie kainų pokyčius pranešti realiu laiku. Ši informacija būtų skelbiama bendrame žemėlapyje, kuriame vairuotojai galėtų palyginti degalų kainas. Taip pat siūloma kompensuoti gyventojams už elektros tiekimo sutrikimus trunkančius ilgiau kaip parą. Šiuo metu kompensacijos priklauso tik tada, kai elektros nėra ilgiau kaip 3 paras. Pasiūlymų šiandien svarstys Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Kaune šiandien bus renkamas naujas asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. Į vadovo pareigas kandidatuoja buvęs Vilniaus ryto dalininkas Darius Gudelis ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Kaisgirys. Balsavimo teisę turi 162 asociacijos nariai. Naujo prezidento rinkimai rengiami rugsėjį iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Jei ne vienas kandidatas pirmajame ture nesurinks daugiau kaip pusės balsų, bus rengiamas antrasis turas. Žurnalistas Edmundas Jakilaitis įvardytas įtakingiausių šalies žiniasklaidos atstovų, tai rodo naujienų portalo Delfi paskelbti visuomenės ir ekspertų apklausų rezultatai. Bendrame sąraše taip pat išskirtos LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, žurnalistė Rita Miliūtė. Tarp įtakingiausių minimi apžvalgininkas Rimvydas Valatka ir tyrimosios žurnalistikos centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas. Visuomenės apklausoje dalyvavo daugiau kaip 1000 gyventojų, atskiroje ekspertų apklausoje daugiau kaip 1000 įvairių sričių atstovų. Vilniaus apygardose SME baigima nagrinėti kontrabandingą nušovusio pasieniečių bylą. Nužudimų ir pirknaudžiavimų kaltinamas pasienietis Karolis Ilgevičius šiandien turėtų tarti paskutinį žodį. Byla susijusi su 24 metais Šalčininkų rajone vykusi kontrabandinės cigaretės gabenusio automobilio persekiojimu. Pareigūnų iššovusio automobilio ratą kulka mirtinai sužalojo vairuotoją. Kaltinamasis savo kalties nepripažįsta. Prokuroras teismui pasiūlė skirti 2 metų laisvės apribojimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Kyjeve per Rusijos Rusijos raketos smūgį apgadinta elektrinė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad vakar vakarą balistinė raketa pataikė į sostinės energetikos infrastruktūrą. Per tą pačią ataką nukentėjo ir gyvenamasis namas. Kijevo mero Vitalijaus Kličko duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 20 buvo sužeistų. Volodymyras Zelenskis taip pat pareiškė, kad Ukraina iš vakarų partnerių negavo iš ankstinio perspėjimo apie artėjančią ataką. Vatikane pranešta apie popiežių Leonui 14 atliktą plaučių operaciją. Medikai pašalino dalį dešiniojo plaučio, kuriame buvo aptiktas vėžinis darinys. Vatikano duomenimis operacija truko apie 1.5 valandos, praėjo be komplikacijų, po jos popiežius atgavo sąmonę ir buvo perkeltas į palatą Romos ligoninėje. Šiuo metu atliekami papildomi tyrimai siekiant įvertinti ligos išplitimą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą keliaujame į 2017 metų muzikos pasaulį. Ir čia pasiklausysim netrukus trijų dainų, kurias tikrai jūs puikiai žinot. Tos dainos neveltų yra buvusios tais metais aukščiausiose topų pozicijose, todėl kad jas žino visas pasaulis. Taigi čia pirmoji jų, Post Malone kartu su 21 Savage, Rockstar.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame į 2017-uosius, tai Camila Cabello kartu su Young Thug ir Havana.

0: Reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Tebūnie reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2020 metais Post Malone triumfavo Billboard Music Awards apdovanojimuose. Pelnė net 9 prizus, įskaitant metų atlikėjo titulą. Dėl pandemijos renginyje nebuvo gyvos auditorijos, o didžioji dalis apdovanojimų skirta ankstesnių metų hitams. 4 apdovanojimus gavo Lil Nas X už dainą Old Town Road, laimėjo ir Billie Eilish bei Cardi B.

2023 metais po sunkios bakterinės infekcijos ir kelių dienų intensyvios terapijos skyriuje Madonna pradėjo savo Celebration Tour Londono O2 arenoje. Scenoje įtalkino trys vaikai, dukra Esterė šoko Vogue, o sūnus Davidas grojo gitarą. Turas surinko daugiau nei 225 milijonus dolerių. Nemokamas koncertas Rio de Janeiro pritraukė 1,6 milijono žmonių. Tai didžiausia auditorija Madonos karjeroje ir didžiausias visų laikų solinis koncertas moters atlikėjos istorijoje.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Cheers. Svarstomas naujos degalų kainų skelbimo taisyklės, Kaune bus renkamas naujas Lietuvos krepšinio vadovas, Kyjeve per Rusijos smūgį apgadinta elektrinė, Vatikane operuotas popiežius Leonas 14-asis bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Siūloma rekonstruoti beveik 8 km kelio ruožą tarp Kauno ir Prienų. Susisiekimo ministerija siūlo projektą įgyvendinti bendradarbiaujant valstybę ir privačiam verslui. Konkursą laimėjusi bendrovė kelią suprojektuotų ir rekonstruotų iki 30 metų, o vėliau 15 metų jį prižiūrėtų. Anot vyriausybės nutarimo projekto privačiam partneriui numatoma per metus vidutiniškai mokėti beveik 12 milijonų eurų su PVM realiai verte, o daugiausia 15,5 milijono eurų. Tuo metu per visą 15 metų laikotarpį mokėjimai siektų 232,5 milijono eurų realia verte arba 315 milijonų eurų nominalia verte. Rekonstrukcija numatoma kelio Kaunas Prienai Alytus ruožė, kuriame nustatyta dangos ir eismo saugumo trūkumo. Projektui dar turės pritarti vyriausybė. Automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos pabrango daugiau kaip 19 milijonų eurų. Valstybės kelių valdytojas Via Lietuva duomenimis dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo iki daugiau kaip 200 milijonų eurų. 12 km atkarpą rekonstravo bendrovė Kauno tiltai. Didžiausių papildomų išlaidų prireikė dėl statybų metu aptikto silpno grunto. Via Lietuva teigia, kad papildomi darbai buvo būtini kelio rekonstrukcijos stabilumui užtikrinti. Rekonstrukcija baigta pernai, šiuo metu vyksta galutinės darbų užbaigimo procedūros. Į Lietuvą atvyko pirmieji naujos amerikiečių karių rotacijos kariai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad kol kas atvyko iki 100 amerikiečių karių. Likusiai turėtų atvykti iki lapkričio vidurio. Lietuvoje bus dislokuoti 2 Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės batalionai, iš viso daugiau kaip 1000 karių. Jie įsikurs Pabradėje, o karinė technika į Lietuvą gabenama jūrų uostais ir geležinkeliais. Vienas batalionas bus šarvuotojų pajėgų, kitas inžinierinis. Vyriausybė šiandien spręs dėl nacionalinių sankcijų dviem Rusijos oligarchams. Užsienio reikalų ministerija siūlo iki kitų metų pabaigos įšaldyti Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano lėšas bei turtą Lietuvoje. Toks siūlymas pateiktas Europos Sąjungai, panaikinus šiem verslininkams taikytas sankcijas. Lietuva jų išbraukimo iš sankcijų sąrašo nepritarė. Abu oligarchai jau yra įtraukti Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Seimo audito komitetas šiandien svarstys Ignitės grupės jūros vėjo parko ateitį. Komiteto pirmininkas Artūras Zuokas teigė, kad valstybės valdoma bendrovė turėtų apsispręsti dėl projektų įgyvendinimo. Svarstomi keli variantai – nuo projektų išaldymo iki tolesnės jų plėtros. Pirmojo Baltijos jūros vėjo parko vertė siekia apie 3 milijardus eurų. Komitetas taip pat ketina prašyti vyriausybės peržiūrėti šalies energetikos strategiją. Seime svarstomos naujos degalų kainų skelbimo ir elektros tiekimo kompensavimo taisyklės, siūloma įpareigoti degalinės apie kainų pokyčius pranešti realiu laiku. Ši informacija būtų skelbiama bendrame žemėlapyje, kuriame vairuotojai galėtų palyginti degalų kainas. Taip pat siūloma kompensuoti gyventojams už elektros tiekimo sutrikimus trunkančius ilgiau kaip parą. Šiuo metu kompensacijos priklauso tik tada, kai elektros nėra ilgiau kaip 3 paras. Pasiūlymų šiandien svarstys Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Kaune šiandien bus renkamas naujas asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. Į vadovo pareigas kandidatuoja buvęs Vilniaus ryto dalininkas Darius Gudelis ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Kaisgirys. Balsavimo teisę turi 162 asociacijos nariai. Naujo prezidento rinkimai rengiami rugsėjį iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Jei ne vienas kandidatas pirmajame ture nesurinks daugiau kaip pusės balsų, bus rengiamas antrasis turas. Žurnalistas Edmundas Jakilaitis įvardytas įtakingiausių šalies žiniasklaidos atstovų, tai rodo naujienų portalo Delfi paskelbti visuomenės ir ekspertų apklausų rezultatai. Bendrame sąraše taip pat išskirtos LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, žurnalistė Rita Miliūtė. Tarp įtakingiausių minimi apžvalgininkas Rimvydas Valatka ir tyrimosios žurnalistikos centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas. Visuomenės apklausoje dalyvavo daugiau kaip 1000 gyventojų, atskiroje ekspertų apklausoje daugiau kaip 1000 įvairių sričių atstovų. Vilniaus apygardos teisme baigima nagrinėti kontrabandingą nušovusio pasieniečių bylą. Nužudymui ir piktnaudžiavimu kaltinamas pasienietis Karolis Ilgevičius šiandien turėtų tarti paskutinį žodį. Byla susijusi su 24 metais Šalčininkų rajone vykusi kontrabandinės cigaretės gabenusio automobilio persekiojimu. Pareigūnų iššovusio automobilio ratą kulka mirtinai sužalojo vairuotoją. Kaltinamasis savo kalties nepripažįsta. Prokuroras teismui pasiūlė skirti 2 metų laisvės apribojimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Kijeve per Rusijos raketų smūgį apgadinta elektrinė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad vakar vakarą balistinė raketa pataikė į sostinės energetikos infrastruktūrą. Per tą pačią ataką nukentėjo ir gyvenamasis namas. Kijevo mero Vitalijaus Kličko duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 20 buvo sužeistų. Volodymyras Zelenskis taip pat pareiškė, kad Ukraina iš vakarų partnerių negavo iš ankstinio perspėjimo apie artėjančią ataką. Vatikane pranešta apie popiežiui Leonui 14 atliktą plaučių operaciją. Medikai pašalino dalį dešiniojo plaučio, kuriame buvo aptiktas vėžinis darinys. Vatikano duomenimis operacija truko apie 1.5 valandos, praėjo be komplikacijų, po jos popiežius atgavo sąmonę ir buvo perkeltas į palatą Romos ligoninėje. Šiuo metu atliekami papildomi tyrimai siekiant įvertinti ligos išplitimą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Dar vienam širdelių topui tikiuosi, kad esat pasiruošę, jūsų mylimiausios dainos atkeliauja čia. Ir mes jūsų top 3 tęsiam kartu su Purple Disco Machine, Fire and Ice. Fire.

0: reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: FM 99.
1: Ekonomikos žinios.
2: Lietuvos ekonomikos augimo prognozė mažinama. Kailinių žvėrelių fermose daugiau kaip 100 atleidimų. Kariuomenės degalinių tinklui 33 milijonai eurų. Seimas svarstys griežtesnės baudas gydymo įstaigoms. Radijo stoties FM 99 žinių studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesiui ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausių vertinimų šalies ekonomika šiemet augs 2,7, nors anksčiau prognozuotas spartesnis augimas. Kitame tikimasi kiek didesnio nei 2% augimo. Vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti beveik 5,5%. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pažymi, kad nepaisant brangios energijos, Lietuvos ekonomika išlieka viena sparčiausia augančių eurozonoje. 3 kailinių žvėrelių fermos Lietuvoje ketina atleisti daugiau kaip 100 darbuotojų. Apie grupinius atleidimus užimtumo tarnybai pranešė Radviliškio rajono Forų Farm, Jonavos rajono Danmink ir Kauno rajone veikiantis Vilkijos ūkis. Daugiausia darbuotojų daugiau kaip 50 planuoja atleisti Vilkijos ūkis. Darbo vietos naikinamos dėl nuo kitų metų įsigaliojančio kailinių žvėrelių auginimo draudimo. Įmonės darbuotojus planuoja atleisti lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Saulės energetikos įrangos tiekėja Saulės Graža pranešė apie 75 darbuotojų atleidimą. Vilniuje veikianti bendrovė užimtumo tarnybai nurodė, kad sprendimas susijęs su veiklos optimizavimu. Naujausiai sodros duomenimis šiuo metu įmonėje dirba 63 žmonės. Pernai bendrovės pajamos sumažėjo beveik trečdaliu ir siekė apie 23 milijonus eurų. Sumažėjo ir grynasis pelnas, kuris sudarė beveik 800 tūkstančių eurų. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklą investuoja daugiau kaip 33 milijonus eurų. Naujos degalinės ir kuro saugyklos įrengimos strategiškai svarbiose Lietuvos vietovėse. Dalis infrastruktūros jau baigta, dauguma likusių objektų turėtų būti užbaigti kitais metais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad investicijos skirtos užtikrinti patikimą degalų tiekimą Lietuvos kariuomenei ir NATO sąjungininkams. Projektu siekima stiprinti kariuomenės logistiką ir pasirengimą. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti nuo 7-10%. Kultūros ministras Lukas Alsys Seime pranešė, kad vidutiniškai darbo užmokestis galėtų augti maždaug 100 eurų į rankas. Didinimas numatomas tiek valstybės, tiek savivaldybių kultūros įstaigose. Prie susitarimo prisidėti prie atlyginimo augimo jau prisijungė visos šalies savivaldybės. Galutiniai sprendimai priklausys nuo kitų metų valstybės biudžeto. Seimas pradėjo svarstyti griežtesnę sveikatos priežiūros įstaigų finansinę atsakomybę, siūloma skirti pinigines baudas gydymo įstaigoms už žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Atsakomybė būtų taikoma ir už neteisėtai iš pacientų paimtus mokesčius. Projekte nebeliko anksčiau siūlytų baudų patiems medikams. Pataisų iniciatorė Orinta Leiputė teigia, kad priemonės būtų taikomos įstaigoms, kurios nepašalina nustatytų pažeidimų. Sveikatos sektoriaus organizacijos daliai siūlomų pakeitimų nepritarė. Seimas žengia pirmą žingsnį griežtinant nekilnojamo turto įsigijimo sąlygas Baltarusijos piliečiams. Po pateikimo pritarta pataisoms, kurios ribotų turto pirkimą šalia strategiškai svarbių objektų. Draudimas būtų taikomas leidimų gyventi Lietuvoje neturintiems Baltarusijos piliečiams ir jų įmonėms. Rusijos piliečių galimybės įsigyti nekilnojamą turtą apribotos anksčiau. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas teigė, kad pakeitimai siekima sumažinti grėsmes nacionaliniam saugumui. Pataisas dar turės svarstyti Seimas. Lietuva siekia didesnio finansavimo saugumui ir strateginiai infrastruktūrai būsimame ES biudžete. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai gali tekti tęsti derybas, jeigu šiuo metu bendrai pirmininkaujantį Airiją iki metų pabaigos nepasieks susitarimo.
3: Na, mes tikimės, kad Airijai, kuri šiuo metu pirmininkauja ES tarybai, pavyks iki metų pabaigos, iki kalėdų, rasti sutarimą tarp ES šalių vadovų. Ir Lietuvai jau mažiau darbo teks tęsiant šį procesą, tai yra optimistinis variantas, kad Airija vis tik tai sugebės pasiekti sutarimą. Bet įtampų tikrai yra daug, nes yra šalis, kurios įdeda, yra didžiausios donorės, kurios nenori mokėti daugiau. Yra šalis, kurios mato poreikį gauti daugiau finansavimo, ir aš nekalbu tik tai apie sanglaudą, bendrąją žemės ūkio politiką, bet yra Lietuvos kontekste apie rytinio flango pavojus.
2: Lietuvai svarbus finansavimas rytinės ES sienos apsaugai ir Rail Baltica geležinkelio projektui.
3: Mes giname ES rytinę sieną Ir natūralu, kad susidurime su iššūkiais, kurie kainuoja realius pinigus, saugant tą ES rytinę sieną. Tai nėra vien tik tai Lietuvos klausimas, tai yra Estijos ir Latvijos ir tos pačios Lenkijos klausimas. Todėl mes ieškom būdų, kaip bent atskirom tokiom, na, sakyčiau, su Lietuva susijusiom temom rasti palaikymo. Mes kalbam apie strateginius projektus, kurie irgi yra ne vien tik tai Lietuvos atsakomybė, bet ir interesas kelių Baltijos šalių. Rail Baltica, reikia užsitikrinti finansavimą, kad šis projektas nenutrūktų. Taip kad diskusijos yra platesnio konteksto apie programas, sanglaudą, žemės ūkio politiką, bet Lietuva išsako poziciją, kurią suinteresuota ne vien tik tai Lietuva, bet kartu su Baltijos šalių valstybėmis. Ir žinoma, kad procesas dar truks kurį laiką, norisi tikėti, kad iki gruodžio mes turėsim bent tarpinį rezultatą. Jeigu ne, teks šią estafetę perimti iš Airijos ir Lietuvai sukalibruoti visų norus ir galimybės.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat ragina daugiau lėšų skirti gynybai, kariniam mobilumui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. ES valstybės dėl būsimo biudžeto dydžio kol kas niekaip nesutarė.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
0: Telefono galerija kaip žemėlapis, bordo versmės, Islandijos erdvės ir šviesa iš Tenerifės. Menininkė Monika Kučiauskaitė kviečia į savo naujų patirčių ir spalvų pasaulį. Spalio 14-ąją trečiadienį 17 valandą susitinkame fotografijos galerijoje Vasario 16-osios gatvė 11, kur vyks tapybos parodos, kas lieka užfiksuota atidarymas. Atrask akimirkas, kurios virsta menu. Paroda veiks iki lapkričio 29 dienos. Įėjimas nemokamas.
2: Radijo stotis. Pulsas.

metas į eterį įnešti šokių muzikos dvasios. Šiandien pasiklausysime Chick darbo Good Times iš 1979. Šio kūrinio motyvus ir dabar naudoja labai daug kūrėjų, viskas grįžta, viskas sukasi ratu, tai Chick darbas Good Times yra vienas tokių populiariausių skolinantis motyvus.

0: 9. Siūloma riboti valstybės skolą. Lietuva laukia Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo dėl karių dislokavimo. Ukrainoje per Rusijos smūgį žuvo 6 žmonės. Turkijoje sustabdytos opozicinės televizijos transliacijos bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Grupė opozicijos parlamentarų siūlo valstybės skolą riboti iki 45% bendro vidaus produkto. Tokias įstatymo pataisas registravo konservatorių ir liberalų atstovai. Pagal siūlymą, rengiant valstybės biudžetą, šios ribos nebūtų galima viršyti. Vyriausybė taip pat turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę. Vienas pataisų iniciatorių konservatorius Mindaugas Lingė teigia, kad lengvatinės Europos Sąjungos gynybos paskolos į ribojimą nebūtų įtraukimos. Valstybės kontrolė anksčiau įspėjo, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimas gali kainuoti beveik 2 milijardus eurų per metus. Lietuva laukia Jungtinių Valstijų sprendimo dėl ilgalaikio amerikiečių karių dislokavimo Europoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad karinio buvimo peržiūros rezultatai turėtų paaiškėti lapkričio pabaigoje arba gruodžio viduryje. Lietuva siekia, kad amerikiečių pajėgos šalyje būtų dislokuotos nuolat. Vakar į Lietuvą jau atvyko iki 100 naujos rotacijos karių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad iki lapkričio vidurio Pabradėje turėtų būti dislokuoti 2 Jungtinių Amerikos Valstijų batalionai, iš viso laukiama daugiau kaip 1000 karių. Valdančios koalicijos partneriai nesutarė dėl dizelino akcizo mažinimo. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad prie šio klausimo gali tekti sugrįžti, jeigu degalų kainos ilgai išliks aukštos. Akcizo mažinimą taip pat siūlo Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, tačiau premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad akcizas nebus mažinamas. Vietoj to valdantieji susitarė dėl viešojo transporto bilietų lengvatų ir degalų kainų viešinimo realiu laiku. Vilniuje šiandien prasideda pasaulio universitetų konferencija. 3 dienas vyksantį renginį organizuoja Mykolo Riomerio universitetas kartu su Didžiosios universitetų chartijos observatorija. Dalyviai aptars akademinę laisvę, dirbtinio intelekto plėtrą, universitetų vaidmenį stiprinant demokratiją. Konferencijoje dalyvaus universitetų vadovai, ekspertai ir studentai iš įvairių šalių, tarpai pranešėjų, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Penktadienį Vilniaus universitete numatyta chartijos pasirašymo ceremonija.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgis Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis 3 žmonės žuvo Kijeve, 2 Dnipropetrovsko srityje ir 1 Zaporižio srityje. Rusijos raketos smogė sostinės energetikos infrastruktūrai. Dėl atakų be elektros liko apie 600 tūkstančių žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šie smūgiai prieštarauja prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms energetinėms paliauboms. Rusijos atakos prieš Ukrainos miestus tęsiasi. Rusijos Saratovo srityje po pranešimo apie Ukrainos dronų ataką kilo gaisras. Incidentas užfiksuotas pramoninėme Balakovo mieste netoli didelės metalurgijos gamyklos. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matomas sprogimas ir po jo kilęs gaisras. Pranešama, kad regione sutriko elektros tiekimas. Saratovo srities gubernatoriaus duomenimis apgadinti keli pastatai žuvo vienas žmogus, kol kas neaišku, ar nukentėjo pati metalurgijos gamykla. Turkijoje po policijos reido sustabdytos opoziciją palaikančios televizijos kanalo Halk TV transliacijos. Apie tai pranešė pats kanalas. Policija atliko kratą televizijos būstinėje. Kanalo pranešime nurodoma, kad paskirtas naujas valdytojas, o tiesioginės transliacijos nutrauktos. Daugiau informacijos apie policijos veiksmų priežastis kol kas nepateikiama. Jungtinėse valstijose sulaikytas bendrovės OpenAI darbuotojas įtariamas slapto pasiklausimo įrengimo įrenginio. Pareigūnų duomenimis 35 metų inžinierius galėjo siekti įrašyti konfidencialius bendrovės pokalbius. Įrenginis aptiktas vienoje įmonės posėdžių salėje San Franciske. Bendrovė apie radinį pranešė federaliniam tyrimų biurui ir darbuotoją atleido. OpenAI teigė, kad kol kas neturinti duomenų, kad būtų pavogtas programinis kodas ar klientų informacija. Tyrimas tęsiamas toliau.
1: Mažiau kalbų, daugiau

0: Čia. Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Derisevičiūtė ir šiandienos mano svečias Aidas Giniotis. Režisierius, aktorius, bardas, kompozitorius, dainų autorius, atlikėjas, teatro pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. Ir dar galima vardinti be galo, be krašto. Taigi, taip pat yra sukūręs, režisavęs ar vaidinęs tokių kaip 40 spektaklių, aktyviai dirba su jaunaisiais kūrėjais ir jau daugelį metų ugdo būsimus teatro menininkus. Jo kūryba įvertinta trimis auksiniais scenos kryžiais, Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premija, ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi ir kitais. Šiandien pakalbėsime apie kūrybą, apie dainuojamąją poeziją, sceną, jaunus žmones ir apie tai, kas skatina kurti, ieškoti savo balso ir drąsiai juo dalyti su kitais. Nes Aidas Giniotis sutiko būti komisijos pirmininku Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos organizuojamajame jau 15-ame Elenos Mezginaitės Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje konkurse Mano senas draugė, kuris vyks spalio 20 dieną pas mūsų bičiulius Panevėžio muzikinėme teatre. Taigi, laba diena, Aidai.
2: Sveiki.
1: Pirmiausia, šie metai yra ypatingi, minime Aukštaitijos krašto poetės Elenos Mezginaitės 85-uosius gimimo metus. Ir dainos pagal jos eilę skamba estrados klasikoje, bardų dainose, tiek šio jau 14 kartų įvykusio jaunimo festivalio scenoje. Kiek pačiam artima, pažįstama Elenos kūryba?
2: Negaliu pasakyti, kad žinočiau visą mintinai, ar kadangi poezija dažniausiai išklysta į mano rankas pakankamai atsitiktinai arba gerų žmonių pagalba. Tai atsimenu tik, kad pirmą kartą mes buvom man pirmam kurse, dar 82 metais, 1982, į Arilona Balsytė ir Andrius Kaneva atsinešė Elenos Mezginaitės šviežiai išleistą knygutę. Nežinau, ar tai buvo debiutinė knygutė, eilėraščių rinkinys ar ne, bet iš karto ir Andrius ir aš kažkaip mes sukūrėm padainą jos žodžiais. Viena iš jų buvo Mažam kalne Andriaus, kita su žmonėm mano. Ir po šiai dienai jas dainuojam ir žodžiai gražus, melodija tikiuosi irgi nebloga, žmonėms patinka.
1: Turbūt pati poezija šaukėsi sukurti muziką.
2: Ne kiekvienas eilėraštis tinka dainai ir ne kiekvienai dainai tinka poetinis tekstas. Dėl to, kai mes sakom dainuojama į poeziją, tai yra tuo pačiu ir, jeigu kalbėti apie jaunus žmogus, tai toks dalykas, kuris tarsi įpareigoja ir aš, pavyzdžiui, šito termino visada bijodavau, nes man tas dainuojama į poeziją atrodo, kad čia netelpa paprastos dainos, kurios dažnai būna rašomas ir pačių kūrėjų, ne tik poetų. Tai truputį tą žanrą dainuojamoje poeziją reikėtų gal arba išplėsti sąvoką, arba taip negazdinančiai vartoti. Nes jeigu pats sukuri tekstą, tai turbūt ne kiekvienas drąsuolis galės pavadinti savo tekstą poeziją, nes kartais taip ir nėra, dainos tekstas yra tekstas. O kad ne visi eilėraščiai gali būti dainuojami, tai irgi faktas. Yra, kad iš tikrųjų Mezginaitės tą knygutę kaip paėmėme, aš perskaičiau su žmonėm, aš šį kartą supratau, kad tai yra dainos tekstas. Nežinau jos intencijų, kaip jį rašė, bet tiesiog tas tekstas yra kaip daina.
1: O kas turi nutikti, kad eilėraštis pradėtų skambėti muzikoje? Vat, kuo jūs remiatės? Ar tiesiog per širdį pereina, ar skamba jau muzika galvoje, kai skaitote eilėraštį? Kaip jūs atsirenkat?
2: Tiesiog skaitant eilėraštį, jisai turi dainuoti. Aš nežinau, kaip tai nusakyti, gal negaliu to kažkaip labai konkrečiai ar praktiškai vertinti. Bet kartais, kai tai lėrašti ir jis dainuojasi, kaip, tarkim, Antano Vienažindžio rinkinys taip ir vadinasi dainos, ir jis tas eiles taip ir vadino dainomis, ir pats turbūt dainuodavo jas rašydamas, arba bent įsivaizduodavo, kad tai bus dainuojama. Tai čia tas pats su kai kuriais eilėrašiais, kai kurie yra tiesiog dainingi. Tu paskaitai ir supranti, kad tai skamba kaip daina. Kažkoks ritmas, rimas, sudėliojimas žodžių, kur tarsi, tarkim, įman tą patį su žmonėm, kuris yra refrenų besikartojantis tekstas, su žmonėm, kurie gyvena, su žmonėm, kurie nakvoja. Į tas savaime kažkaip diktuoja muzika, nes jinai padiktuota pačioj eilėraščio formoje turbūt.
1: Jūsų kūrybinis kelias glaudžiai susijęs ir su muzika, ir su teatru. Dar studijų metais subūrėte akustinės muzikos grupę, užsitęsusios vaikystės ruduo, o 1989-aisiais kartu su kolegomis įkūrėte Keistuolių teatrą. Kokie žmonės, patirtys ar kūriniai labiausiai formavo jūsų kūrybinį pasaulį ir skatino ieškoti savito balso?
2: Kažkaip nebuvo tokios didelės drąsos. Dabar aš gal pasakyčiau, vat iš šono gal buvo, bet tuo metu apie tai net negalvojom, tiesiog labai norėjom tai daryti. Dėl to ne veltui Smaragdo miestą keliaujantį kompaniją, sako, tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Aišku, tarsi su paprastinta formulė sėkmės, bet iš tikrųjų taip ir buvo, mes labai, labai norėjom tą daryti, aš asmeniškai dėl kitų negaliu pasakyti, ne visi matyti žmonės vienodai ir vienodai nori, bet aš manau, kad ir kiti norėjo ir man tiesiog pasisekė, kad aš su Andrium Kaneva atsidūriau tam pačiam kurse ir jam turbūt pasisekė, kad mes atsidūrim kartu, nes mes kažkaip viens kitą taip vis, jeigu galima tai pasakyti, kūrybiškai stimuliuodavom. Ir visada, jeigu jis kokią dainą jau ten atneša, ar kažkokią naują akordą suranda, tai jau ir man knieti kažką padaryti tokio. Buvo tokia, sakyčiau, gera kūrybinė konkurencija. Žiūriu prisiminimus kokio Paul McCartney, kaip jie ten irgi tuos akordus atrasdavo, važiuodavo į kitą Liverpoolio galą, kad kažkoks ten bičas parodytų jiem tokį ir tokį naują akordą. Tai tas pats buvo pas mus irgi. Aš ten buvau baigęs muzikos mokyklą, mokėjau ten atskirti natas, Andrius buvo savo mokslis, bet vis atrasdavom kažkokių tokių naujų dalykų, nes man gitara ir jam gitara buvo kažkas naujo. Aišku, labai žavėjomės vakarų muziką. Taip kad buvo tokių, greičiausiai autoritetai buvo, aš buvau bitlomanas, man buvo bitlai, Andriaus reikėtų paklausti kaip jam, bet mes buvom tokia karta, kuri žavėjosi tą muziką, ką mes bandom išreikšti tos kartos tokį žavėsi, kam ir sukūrėm filme, atkartuojom paskutiniai Brėmeno muzikantai, kad suprast, kaip ten tas uždraustas vaisius, ta uždrausta muzika viliodavo. Taip ir buvo iš autoritetų, jo, užsienis bitlai, kitos grupės, o Lietuva turbūt Vytautas Kernagis didžiausias buvo autoritetas.
1: Jūsų kūryboje susipinė, kaip ir minėjau, teatras, muzika, daina, poezija, improvizacija. Ir apskritai, ar kūrėjui būtina įsitraukti į kuo įvairesnės meno sritis ir plačiai žvelgti, mokintis, domėtis, ar visgi koncentruotis į vieną kažkurią sritį?
2: Čia sunku pasakyti. Čia nuo žmogaus priklauso. Aš pat gal toks labiau visų galų meistras ir vaidinu, ir rašau, ir režisuoju, ir kuriu muziką, bet tikrai tai nėra vienintelis kelias, gali būti, kad žmogus puikiau užmano vieną sritį. Čia priklauso nuo žmogaus, čia nėra kažkokio tokio recepto, kas geriau ar kas blogiau. Tiesiog vėlgi aš save skaitau, kad aš pagrindėsiu teatro kūrėjas turbūt. Ne režisierius, ne aktorius, ne kompozitorius, ne dramaturgas, o greičiausiai viskas susiveda į teatro kūrimą. Ir man visada yra įdomu ir aš visada su dideliu noru darau tai, kas kūrė teatrą.
1: Taip pat noriu paklausti apie jaunimo festivalius. Ten susitinka tikrai labai skirtingi žmonės ir jų kūryba. Ką jūsų manimo tokie susitikimai, tokios naujos patirtys, scenos gali duoti jaunam kūrėjui, ko jis negauna, tarkime, kurdamas vienas ir nerodydamas gal savo kūrybos labai plačiai.
2: Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Aš jau palyginsiu su teatro festivaliais, kai su atviru ratu mes tik įsikūrėm, čia buvo kokie 2006-2008 ir pradėjom važinėti po festivalius, tai iš esmės kartais būdavo tokie festivaliai, atvažiuoji, parodai ir išvažiuoji. Bet geriausia būna, kai išvažiuoji ir save parodai ir kažką pamatai. Nes kai pamatai, tu turi patirtį, tu kaupi patirtį, tu pradedi kažką lygin, kaip daro kitas, kaip tu darai, kas pas jį gerai, pas tave negerai, arba atvirkščiai. Apsikeitimas patirtim kūrybinė, jis yra geras dalykas, ypač kai tai susiję jau su išbaigtų rezultatu. Aš nesakau, kad kūrybinės stovyklos, kur visi bendrai kūrė ar suneša idėjas ir čia pat vyksta kūryba, turbūt irgi labai gerai, gal aš tokių mažiau turėjęs patirčių, bet tai, kad tu pamatai išbaigtą rezultatą, mano galva, šiais laikais yra labai svarbu. Labai svarbu ypač jaunam žmogui, kad jis suvoktų, kad kiekviena saviraiška, būdama tik saviraiška, jinai nėra baigtinis tikslas. Vis tik tai, ką mes pasakom rezultate ir galutinė mintis ar minties išraiška per formą, aš kalbu apie, tai gali būti ir spektaklis, ir daina, tai yra labai svarbu, nes tai yra galutinis tavo pasakymas, galutinė tavo mintis. O turėti daug minčių pakeliui yra, aišku, labai gražu, bet mano galva svarbiau yra, kai ta mintis išbaigta, sugromulota ir kai ją gali išgirsti tu, ką sako kiti ir kaip pats gali kitiems pasakyti. Dėl to aš manau, kad tokie festivaliai, kai jauni žmonės ir nebūtinai jauni išgirsta vieni kitus, yra labai svarbus dalykas. Ir ne tik, kad jauniems žmonėms, man pačiam bus labai įdomu pamatyti ir išgirsti.
1: Kągi, laikas trumpai pertraukai, grįšime po akimirkos.
0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis. Tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22, pusfinalio kovos spalio 23, finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
4: Radio stotis. Pulsas.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną Aidas Giniotis svečiuose. Kalbame apie kūrybą, apie jaunąjį kūrėją, apie Aido patirtis ir be abejonės laukianti Elenos Mezginaitės festivalį konkursą Mano senas draugė. Taigi, Aidai, ko komisija labiausiai klausysis, vertindama jaunuosius atlikėjus, balso, muzikos, teksto ar gebėjimo perteikti kūrinio jausmą? Ir kas apskritai išduoda, kad scenoje stovi ne tik atliekantis dainą, bet ir iš tikrųjų kūrintis žmogus?
2: Aš negaliu pasakyti ir gal net nežinau, aš manau, kad kalbėsim, vėlgi reikia sutikti su visais komisijos nariais ir pasižiūrėti, kaip kiekvienas įsivaizduoja, kas yra svarbiausia šitam žanre ar dainoje. Nemanau, kad labiausiai mes klausytumėm balso, nes aš manau, kad tai greičiausiai bus ne visai atlikėjų konkursas, gal tai bus šiek tiek ir kūrėjų konkursas, dėl to pati dainos, jeigu tai bus savos kūrybos dainos, tai jau jos yra autorystė, kas yra labai svarbu, nes kuo toliau, tuo mažiau autorystę reikia skatinti. Ir aišku, atsižvelgiant į balso galimybės ir visą kitą, bet aš manau, kad pagrindė tai bus tam tikri dalykai, kurie apsprendžia visumą, kaip žmogus veikia, kaip daina veikia. Čia labai sunku pasakyti, kad čia tas pats, kaip sudėt kokį 10 akmenukų nuo jūros ir išsirinkit, kuris gražiausias. Tai vienas žmogus rinks vieną, kitas kitą, pagal kiekvieno skonį ir supratimą. Taip, kad aš manau, kad daugumos nuomonė lems kažką, o iš kitos pusės vėlgi, gal aš suprantu, kad tai yra konkursas ir kad konkursas skatina siekti tobulumo ir būti geriausių tarp geriausių, bet čia pat svarbiausia, aš manau, kad yra būtent pasidalinimas tais kūriniais, dainomis, mintimis ir ne tiek, kad sudalyvauti, bet kad kažką iš to pasiimti ir kažką duoti. Dėl to žiūrėsim vietoj. Aš manau, kad matot, kiekvienas apdovanojimas, jis anksčiau ir vėliau, išskyrus tą pirminį džiaugsmą, jis kažkaip nublanksta, jis lieka istorijai, lieka tau stalčiui ar spintoje, ar kur tu ten pasidedi, ar garbingoj vietoje, ar gilioj. Bet patirtis ir įspūdis, kuris lieka, mano galva, yra svarbiausia gyvenime. Mesgi labiausiai atsimenam kažkokius dalykus, kurie su mumis atsitinka, kur mes nustembam ar galų gale kartais atrandam, o gal net ir prarandam, bet čia yra mūsų didžiausias turtas. Tai aš manau, kad ką jaunimas, ką tie jauni atlikėjai patirs per šitą konkursą, tai ir bus didžiausias apdovanojimas.
1: Nes kiekvienais metais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, rengdama festivalį konkursą, kaip tik ir laukia, kad suteiks tą sceną, platformą susitikti visiems. Pakalbėti, pasidalinti, paklausyti vieni kitų, pasidalinti įspūdžiais, patarimais ir ta vieta, tas laikas, didžiausia dovana, vat kaip ir jūs minėjot, pabuvimas kartu. Ir kadangi tai yra kūrybos platforma taip pat, visa muzika, ar tai būtų Elenos Mezginaitės eilės, ar savos kūrybos eilės, ar tai būtų kažkurio kito autoriaus, muzika vienareišmiškai visų yra savos kūrybos, moksleivių kūrybos, autorinės. Tai vat čia yra mūsų tikslas ir kad poezija gyvuotų, ir kad tas jaunas žmogus susitiktų. O apdovanojimų taip, yra nemažai tų nominacijų, yra tas grandas, bet pagrindas yra susitikimas. Ir tikrai didžiulė šventė. Apie drąsą norėčiau dar truputėlį jūsų paklausti. Tiesiog kokią trumpą žinutę, kurie nedrįsta, tarkim, nes žinot, kartais tie kompleksai, ypač paauglystėje, jie ima viršų ir kai žmogus nepasitiki savo kūrybą, savo galbūt profesionalumu, vienai par kitaip, drąsos aspektas peržengti vat tą ribą. Ką jūs patartumėt, kaip jūs dorodavotės, tarkim, su nedrąsos momentu?
2: Nežinau, ką patartis po šią dieną, esu labai nedrasus ir dorojus, bandau doroti su tuo aspektu, nes man padainuoti savo kūrybos dainą dabar dar yra sunku. O kai buvau paauglys ar jaunuolis, tas atrodydavo kaip pati didžiausia kančia. Bet vėlgi, jeigu tu kažką sukuri, tai tas daina, tas kūrinys, jisai negali būti marinuojamas tavo kažkur viduje. Vis tiek tu turi kažkam padainuoti. Tai yra tiesiog neišvengiama. Ir ar tu tai padarysi anksčiau ar vėliau, vis tiek tu tai padarysi. Tai kodėl nepadarius to iš karto? O kad bus sunku, kad bus nedrasu, kad bijosi apsijuokti ar kad bijosi nuvilti kažką, taip visada yra. Bet kaip pasakyti, aš nežinau, gal yra žmonės, kurie labiau drąsus pasitikė ir atrodo, kad, taip sakant, kiekvienas jų piršto krustelimas yra kažkas genialaus. Nežinau, aš niekada toks nebuvau. Dėl to tiems, kurie drovus, tik turiu pasakyti, drovėkitės, bijokit, bet vis tiek ateina tas laikas, kai reikia peržengti, tai, nu, kai reikia žengti, tai, nu, kaip čia, kaip žinot, kaip brendant į upę ar šokant į baseiną kokį, vaikštai, ten gali ilgai ten pratintis, vanduo šaltas, arba gali niurktelėti. Tai čia apsisprendimo reikalas, gali po biskį pratintis, vis tiek rezultatai išsimaudysi.
1: Taip, pirmiausia sukurt savo, o paskui ištransliuot mums visiems, ar ne?
2: Atsiprašau, dar pratęsiu mintį. Iš kitos pusės niekas nežino, kokia turi būti daina. Niekas nežino, kaip jie reikia dainuoti. Mes girdim tam tikrus dalykus, kurie mums yra gražus, bet niekas nežino, kas bus gražu rytoj. Ir galbūt tavo daina, kuri tau atrodo pati tokia paprasčiausia, menkiausia, staigi publikai taps kažkuo labai svarbiu ir gražiu. Man tai buvo su mano viena iš pirmųjų daina už jūros mėlynas mėlis. Aš dabar ją dainuoju koncertuose. Ir visi labai protingi, ir visi labai patenkinti, ir visi labai ploja. O man tuo metu atrodė tai kvaila kažkada. O dabar galvoju, palauk bičiuliu, kuriam jau virš 60. Tu tuo metu gal buvai netgi protingesnis, intuityvesnis, tikslesnis. Dabar tu to gal nebepadarytum. Taip kad čia taisyklių labai kažkokių aiškių nėra.
1: Aš tai puikus pavyzdys. Ir paskutinis klausimas, kadangi rubriką skaitau ir apie skaitimą, tai gal galite pavardinti ar žanrus, ar poetus, ar rašytojus, ar apskritai gal knygų pavadinimus, arba ką dabar skaitote, arba kas jūs labiausiai gal paveikė, įstrigo, patiko labai, gal vaikystės pasaka kažkokia.
2: Čia matot, irgi yra tam tikras keistas dalykas. Arba aš kažkaip... Kaip čia jums pasakius, kuo toliau, tuo mažiau dalykų tave užkabina ir tau yra taip įdomu, kaip buvo įdomu anksčiau. Vis tiek čia turbūt yra kalba apie tai, kas tau padarė didžiausią įtaką ir didžiausią įspūdį per visą gyvenimą. Nes dabar galbūt ta knyga, kurią paminėsiu, nors aš ją perskaitu periodiškai karts nuo karto, man labai patinka. Galbūt dabar, kaip saugusiam žmogui, atrodo, hi-hi-ha-ha. Bet tuo metu man jinai padarė didelį įtaką, didelį įspūdį, tai buvo Marko Tveno Tomo Sojerio nuotykiai. Aš buvau pakankamai jaunas, paugliukas, gal net vaikas. Pakankamai anksti pramokau skaityti, dar iki mokyklos ir skaičiau aš ją irgi gan anksti. Tai man jinai buvo toks Klondaikas, toks įvykis, aukso kasykla, aš ten suradau daugybę gyvenimo vertybių, tiesų ir iš tikrųjų jinai man yra palikusi tokį patį didžiausią įspūdį per gyvenimą. O paskui yra daug knygų, kurios gražius, bet kad tai paliktų, sukrėstų, ne. Čia taip pat kaip ir su muzika turbūt. Man ir Širano dainos dabar patinka, ir jeigu kalbėti apie britus, kurie man taip visą laiką... Bitlai man buvo pirmas ir geriausias įspūdis. Tuo labiau, kad aš nebuvau negimęs ir neaugęs bitlomanijos laikais, tuo metu, kai aš jį pradėjau domėtis jie nebebuvo tokie, nu, tiesiog, nu, žinau, kad yra bitlai, bet nebebuvo tokie populiarūs. Paskui tik po to, kai nušovė Džoną Lenoną, vėl sugrįžo tas susidomėjimas. Liūno įvykio pagalba vėl atsiranda susidomėjimas, paradoksas. Tai va, o tas pats ir teatre yra spektakliai, kuriuos aš mačiau jaunas, kurie mane sukrėtė tiesiog. Ir kuo toliau, tuo aš mažiau susiduriu su tais sukrėtimais. Taip kad aš nelabai galiu sakyti dabar, kas būtų. Čia kiekvienas turi surasti savo.
1: Ačiū labai. Susitiksime dabar spalio 20 dieną Panevėžio muzikinėme teatre. 10 val. Visų dalyvių koncertas, 15 val. Laureatų koncertas ir apdovanojimų ceremonija. Ačiū labai už pokalbį.
2: Ne už ką.
1: Jaukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Čia. Pulsas.

0: žinios. Siūloma riboti valstybės skolą. Lietuva laukia Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo dėl karių dislokavimo. Ukrainoje per Rusijos smūgį žuvo 6 žmonės. Turkijoje sustabdytos opozicinės televizijos transliacijos bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Grupė opozicijos parlamentarų siūlo valstybės skolą riboti iki 45% bendro vidaus produkto. Tokias įstatymo pataisas registravo konservatorių ir liberalų atstovai. Pagal siūlymą, rengiant valstybės biudžetą, šios ribos nebūtų galima viršyti. Vyriausybė taip pat turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę. Vienas pataisų iniciatorių konservatorius Mindaugas Lingė teigia, kad lengvatinės ES gynybos paskolos į ribojimą nebūtų įtraukimos. Valstybės kontrolė anksčiau įspėjo, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimas gali kainuoti beveik 2 milijardus eurų per metus. Lietuva laukia Jungtinių valstijų sprendimo dėl ilgalaikio amerikiečių karių dislokavimo Europoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad karinio buvimo peržiūros rezultatai turėtų paaiškėti lapkričio pabaigoje arba gruodžio viduryje. Lietuva siekia, kad amerikiečių pajėgos šalyje būtų dislokuotos nuolat. Vakar į Lietuvą jau atvyko iki 100 naujos rotacijos karių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad iki lapkričio vidurio Pabradėje turėtų būti dislokuoti 2 Jungtinių Amerikos valstijų batalionai, iš viso laukiama daugiau kaip 1000 karių. Valdančios koalicijos partneriai nesutarė dėl dizelino akcizo mažinimo. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad prie šio klausimo gali tekti sugrįžti, jeigu degalų kainos ilgai išliks aukštos. Akcizo mažinimą taip pat siūlo Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, tačiau premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad akcizas nebus mažinamas. Vietoj to valdantieji susitarė dėl viešojo transporto bilietų lengvatų ir degalų kainų viešinimo realiu laiku. Vilniuje šiandien prasideda pasaulio universitetų konferencija. 3 dienas vyksianti renginį organizuoja Mykolo Riomerio universitetas kartu su Didžiosios universitetų chartijos observatorija. Dalyviai aptars akademinę laisvę, dirbtinio intelekto plėtrą, universitetų vaidmenį stiprinant demokratiją. Konferencijoje dalyvaus universitetų vadovai, ekspertai ir studentai iš įvairių šalių, tarpai pranešėjų, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Penktadienį Vilniaus universitete numatyta chartijos pasirašymo ceremonija.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgis Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis 3 žmonės žuvo Kijeve, 2 Dnipropetrovsko srityje ir 1 Zaporižios srityje. Rusijos raketos smūgė sostinės energetikos infrastruktūrai. Dėl atakų be elektros liko apie 600 tūkstančių žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šie smūgiai prieštarauja prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms energetinėms paliauboms. Rusijos atakos prieš Ukrainos miestus tęsiasi. Rusijos Saratovo srityje po pranešimo apie Ukrainos dronų ataką kilo gaisras. Incidentas užfiksuotas pramoninėme Balakovo mieste netoli didelės metalurgijos gamyklos. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matomas sprogimas ir po jo kilęs gaisras. Pranešama, kad regione sutriko elektros tiekimas. Saratovo srities gubernatoriaus duomenimis apgadinti keli pastatai žuvo vienas žmogus. Kol kas neaišku, ar nukentėjo pati metalurgijos gamykla. Turkijoje po policijos reido sustabdytos opoziciją palaikančios televizijos kanalo Halk TV transliacijos. Apie tai pranešė pats kanalas. Policija atliko kratą televizijos būstinėje. Kanalo pranešime nurodoma, kad paskirtas naujas valdytojas, o tiesioginės transliacijos nutrauktos. Daugiau informacijos apie policijos veiksmų priežastis kol kas nepateikiama. Jungtinėse valstijose sulaikytas bendrovės OpenAI darbuotojas įtariamas slapto pasiklausymo įrengimo įrenginio. Pareigūnų duomenimis 35 metų inžinierius galėjo siekti įrašyti konfidencialius bendrovės pokalbius. Įrenginis aptiktas vienoje įmonės posėdžių salėje San Franciske. Bendrovė apie radinį pranešė federaliniam tyrimų biurui ir darbuotoją atleido. OpenAI teigė, kad kol kas neturinti duomenų, kad būtų pavogtas programinis kodas ar klientų informacija. Tyrimas tęsiamas toliau.

0: Reklama. Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Mėly Pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
2: Toks nuogas, ruduo.
1: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
2: Sakau ir mane tegul neš.
1: Iki pasimatymo.
3: Čia.
4: Pulsas. Muzikinė vaistinėlė.
5: Šiandien muzikinėje vaistinėlėje trauksime nuskausminamuosius. Paulina, ką tu darai, jei tau nutinka kažkas staigaus, netikėto ir ne visai malonaus? Pavyzdžiui, nusimuši mažą į kojos pirštelį, juk visiems tai pasitaiko.
6: Arba kai esi labai piktas ir užkliūna rankovę už rankenos, būna toks variantas ir tada, to razė, nori išlieti tą visą pyktį, nes visos nesąmonės, kai esi labai piktas, labai nutinka jos, tu turi tendenciją nutikti.
5: Taip, neišvengiama ir normalu, ir mašinos neužsiveda, ir einant medžio šaka per akį brūkštelį. Tai bet kas tuo metu įvyksta, ką mes darome, ogi neslėpkime, nusikeikime, taip? Kartais išsprūsta koks žodelytis neplanuotai, taip ir muzikoje. Kai kurios dainos buvo parašytos be cenzūros, vėliau išleistos truputį švelnesnė versija ir mes šiandien apie tokias dainas pakalbėsime.
6: Ir jų, žinoma, pasiklausysime, nes norisi kartais eterį išgirsti tą originalą ir kai vis tas užpipsintas toks tarsi atima dalį to tikrumo kūrinio, tai nepažadam, kad grosim su keiksmažodžiais dainas, bet... Pasiklausysim tų tokių dainų, pabūsim toj emocijai, kurių kartais irgi reikia. Reikia ir papykti, reikia kolegai pasakyti, kad šiandien gal mane užknisi ir kažkaip tai visą tai išspręsti.
5: Nuleisti garą, o nuleisti garą klausant muzikos, dainuojant ir netgi pajudant, aš manau, yra labai sveikas būdas.
6: Tai traukiam tas dainas.
5: Na, pradėsime nuo mano pasirinktos dainos, kurią klausydama aš iš tikrųjų truputį ir raudonuoju, ir gėdijosi, ir... bet vis tiek jos klausau ir man ji labai labai patinka. Tai yra Selo ir Donato Montvido daina Nieko verta. Tu ją turbūt žinai.
6: Žinau, na ką čia labai priraudonuosi.
5: Na, tu jaunesnė, Paulina, drąsesnė. Na, aš jos klausydama visada droviuosi to vaikino kalbos, sakykim, to dainuojančiojo vaikino. Ir ką ta mergina jam pridirbo, kaip ji jam apsunkino gyvenimą, bet jis išdryso viską pasakyti tiesiai ir dar netgi sukurti dainą. Žodeliai ten tikrai nespindi.
6: Taip, taip, taip, ir ta eilutė, aš tai visada girdėdavau tiesią ranką ten, kur šią naktį buvo kitas, tiesiog kitas.
5: Taip, taip, taip.
6: Na, pasirodo ten truputėlį kitaip, išgirsit, man rodos.
5: Taip, truputėlį kitaip, ir visa daina yra pakankamai drasi, nežinau, čia turbūt nuo žmogaus drąsumo priklauso, bet žinai, Paulina, aš dabar kai ką atsiminiau, kadangi mes skiriamės amžiumi, nežinau, a tu žinai tokią grupę Ekspresas?
6: Padainuok ką nors.
5: Ne, negaliu, nes visos dainos buvo necenzūrinės. Tačiau, kai aš augau, ir tos kartos žmonės tikrai, tikrai prisimins, netgi yra sakančių, kad šios grupės dainos jiem buvo tarsi pirmasis lytinis švietimas. Tose dainuose būdavo apdainuojamos labai asmeninės patirtis ir tokios dainos kaip pirmoji naktis ir panašiai. Tai ta grupė tais metais skambėjo radijoje, dabar nemanau, kad leistų.
6: Tai mes klausomės tai, ką galim klausyti,
5: taip,
6: kas taip, yra leidžiama.
5: Taip,
6: tai
5: bet tie 90-ųjų vaikai nebuvo tokie naivus dabar, kaip pagalvoju.
6: Gerai, tai keliaujam prie Sel ir Donato Montvido darbo Nieko verta.
7: Nieko.

0: Mano asmeninė nuomonė, aštrų kūrinį Nieko verta, kurią atliko Donatas Montvydas ir Sel. Įdomu, kaip jums šis kūrinys eilinis, o gal tikrai, nu, priverčia šiek tiek raudonuoti. Daina puiki, energinga, padeda išlaisvinti pyktį, kurio prisikaupė, nes situacija tai nekokia. Mergina išdavė ir labai negražiai išdavė, Paulina. O kokia tavo daina? Vat kokia aštri šios dienos daina?
1: Sutapimas ar ne, istorija tokia pati, mergina išduoda vaikiną ir dainoje taip yra ne vienas necendūrinis žodis ir būtent ta tokia iškarpyta versija praranda tą vėlgi dalį savo tokio aštrumo. Aš kalbu apie Imon, gerai nesikeiksime, dainos pavadinimas kliausteliuose I don't want you back. Taip,
0: kaip tu čia gražiai išsisukai?
1: Necendūruota versija, taip. Tai vat, taip, matomai ir gimsta tokie stiprus kūriniai, kai merginos išduoda vaikinus. Tai pasiklausykime.

0: Dėti į mon darbas, I don't want you back. Ir ar žinojai, Aida, kad yra išleista ir moteriškoji versija Frankie F. You Write Back. Toks tarsi atsakas.
1: Taip, labai gražiai tu čia išsisukai, nes aš galvojau, kaip tu pasakysi dainos pavadinimą, nepaminėdama to F žodžio. Taip, taip, visi, kas moka anglų kalbą, žino, kad šis žodelis yra necenzūrinis, ir, bet labai tinkamas išreikšti tam pykčiui, emocijai, kai tau nepasisekė ir jį dažnai vartoja.
0: Šiuo atveju nepasisekė, šiuo atveju nutiko rimti dalykai.
1: Taip.
0: Tai girdėjai gal tą moterišką versiją, tą atsaką, neteko girdėti?
1: Ne, manau, kad neteko.
0: Ta prasme, kūrinys, beje, skaičiau komentarus po tą moterišką versiją šios dainos, tu tarsi atsakau, kad visgi labai jau ten paviršutiniškai pažvelgta, labai paviršutiniškas atsakas, toks tarsi santykiai būtų tik apie seksą, o štai Iman, na, jisai kalba apie pasitikėjimą, apie tą pasitikėjimo sulaužimą. Tai, žodžiu, originalo perspjauti nepavyko ir tokio stipraus atsako padaryti nepavyko. Tai dėl to mes ir mėgaujamės Imon originaliaja versija.
1: Taip, tikrai. Gal norėjo pasišildyti dainos spinduliuose?
0: Būtent.
1: Taip, aš manau. Na taip, ir įdomu, ką klausote jūs, kai apima stiprios emocijos, nes kaip ir užsiminėme, muzikinė vaistinėlė, dainos, muzika padeda mums išlaisvinti tas emocijas, pasijusti geriau, padainuoti, kaip sako kiti, patrankyti pagalvę. Aš to nedarau, bet man labai patinka klausyti trankesnės, drąsesnės dainos ir taip savotiškai sugrįžti į balansą.
0: Tai va, šiandien su Aida mūsų žinutė jums, nereikia savo emocijų užspausti. Norit nusikeikit, kaip sakai, Aida, norisi pagalvę padaužyti, reik padaužyti.
1: Taip, ir esu girdėjusi, kad sako gydytojai, jog laiku, bet nedažnai, o retai, ištartas keiksmažodis malšino skausmą. Tegul tai netampa įpročiu, bet kaip slaptu ginklu skausmui malšinti.
0: Tokiu mažu vaistuku.
2: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dabar eteryje didžiosios Britanijos top 10. 2007-ieji, 9-oje pozicijoje Scouting for Girls, She's So Lovely.

0: žinios. Siūloma pratesti sustiprintą sieną su Rusija apsaugą. Kaune patekta Kauno dienos redakcijos iškaba. Policija tyrėva sulaikytojų pabėgimą iš Vilniaus teismo. Vokietijoje prasideda Nord Stream diversijos byla. Bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo pratesti sustiprintą Lietuvos sienos su Rusija apsaugą. Dėl to ministras kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną. Šiuo metu kariuomenė pasnio apsaugai pasitelkta iki spalio 16 dienos. Martinas Katelinas tikisi, kad karių pagalba bus pratesta iki lapkričio pradžios. Sprendimą dėl to tikimasi priimti artimiausių metų. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad valstybės biudžeto pajamos kol kas markiai neatsilieka nuo plano. Mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Andrejaitis Seimo biudžeto ir finansų komitete pranešė, kad per 3 metų ketvirčius surinkta daugiau kaip 6,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Per visus metus planuojama surinkti apie 8 milijardus eurų. Pasak mokesčių inspekcijos vadovo, dar laukiama tikslesnių pelno mokesčio duomenų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau buvo įspėjęs apie sunkumus vykdant biudžeto pajamų planą. Aplinkos ministerija teigia, kad tai importuojamos atliekos netrukdo tvarkyti Lietuvoje susidarančių šiukšlių. Aplinkos viceministrė Giedra Ričkutė Seimo audito komitete paaiškino, kad didžiąją dalį įvežamų atliekų sudaro metalo laužas. Jis neapkrauna šalies atliekų deginimo įrenginių. Komiteto pirmininkas Artūras Zuokas atkreipė dėmesį, kad pernai į Lietuvą importuota beveik 1 milijonas tonų atliekų. Pasak jo, mažesnės deginimo kainos gali skatinti atliekų įvežimą iš kitų valstybių. Komitete toliau vertinama atliekų importo įtaka šalies atliekų tvarkymui. Sistemai. Panevėžio apygardos teismas 3 mėnesiams pratęsė paramediko nužudymų įtarimo Viliaus Solkano suėmimą. Vyras įtariamas greitosios medicinos pagalbos darbuotojo Manto Sadausko nužudymu. Teismo vertinimu įtariamasis gali slėptis nuo teisėsaugos arba daryti naujus nusikaltimus. Manto Sadausko kūnas balandį buvo rastas užkastas Panevėžio rajone. Toje pačioje byloje įtariama ir buvusi nužudyto sutuoktinė Justina Sadauskinė. Dėl jo suėmimo pratęsimo teismas sprendimą priims atskirai. Kauno centre vakarą padegta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Policijos duomenimis deganti iškaba pastebėta apie 11:30 vakaro Donelaičio gatvėje. Per gaisrą apdegė iškaba, aprūko pastato sieną, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotiniai pavojingų būdų. Įtariamųjų kol kas nenustatyta. Dienraščio vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriškevičius sako, kad redakcija tikisi išsamaus įvykio aplinkybių išaiškinimo. Krašto apsaugos ministerija jau panaudojo daugiau kaip 45% šių metų gynybos biudžeto lėšų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad lėšos naudojamos sparčiau nei tuo pat metu pernai. Šių metų krašto apsaugos biudžetas siekia 4 milijardus 800 milijonų eurų. Pasak viceministro, didžiausio sunkumo kyla vykdant sudėtingus tarptautinius ginkluotės pirkimus. Procesus taip pat lėtina viešųjų pirkimų specialistų trūkumas. Galutinis biudžeto panaudojimas bus vertinamas metų pabaigoje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus teismo pabėgusio Maroko piliečio. Vakar po teismo posėdžio iš konvojaus paspruko vagystę kaltinamas Isamas Taubalis. Policijos duomenimis bėgdamas jis pastūmė pareigūnę, po maždaug 5 valandų vyras buvo sulaikytas Vilniuje. Taip pat pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl jį lydėjusių pareigūnų veiksmų. Nuosprendį vagystės byloje teismas planuoja skelbti spalio 26 dieną. Seimo narė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė kreipėsi į prokuratūrą dėl muitinės departamento vadovo konkurso. Konservatorė prašo ištirti, ar atrenkant naują vadovą nebuvo piknaudžiavimo tarnyba. Jos teigimu galėjo būti daromas neteisėtas poveikis siekiant, kad konkursą laimėtų Mantas Matulionis. Parlamentarė taip pat prašo vadovybės apsaugos tarnybos atlikti tarnybinį patikrinimą. Mantas Matulionis konkursą laimėjo Liepą. Ar yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą, spręs prokuratūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Vokietijoje pradeda buvusio Ukrainos karininko teismą dėl Nord Stream dujotikio susprogdinimo. Serhijus Kuznecovas kaltinamas prisidėjęs prie 22 metais Baltijos jūroje įvykdytos diversijos. Per sprogimus buvo apgadinti 2 dujotikiai, jungę Rusiją ir Vokietiją. Prokurorai įtarė, kad kaltinamasis dalyvavo organizuojant sprogmenų padėjimą po vandeniu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau neigė savo šalies dalyvavimą šioje atakoje. Byla nagrinėjama Hamburgo teisme. Europos duomenų apsaugos valdyba ragina aiškiai žymėti filmavimą išmaniaisiais akiniais. Institucija įspėja, kad tokie įrenginiai gali kelti grėsmę žmonių privatumui. Išmaniai akiniai turi kameras ir mikrofonus, todėl aplinkiniai ne visada žino, kad yra filmuojami. Valdybos pirmininkė Anu Talus teigia, kad įrašymo signalai turėtų būti aiškus ir patikimi. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų privatumui mokyklose ir kitose viešose vietose. Kol kas tai neprivalomos rekomendacijos. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas apkaltino Jungtinės valstijas nepadedant apsisaugoti nuo Rusijos raketų atakų. Anonimiškai kalbėjęs pareigūnas naujienų agentūrai teigė, kad Kijevas du kartus negavo iš ankstinio perspėjimo apie balistinių raketų paleidimą. Jis taip pat pareiškė, kad buvo apribotas palydovinio interneto Starlink ryšio greitis. Pareigūnas tokius veiksmus įvardijo kaip pagalba Rusijai. Šie kaltinimai pateikti po naujų Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Nepriklausomo šių teiginių patvirtinimo pateiktame pranešime kol kas nėra. Popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos naktį praleido ramiai, tai praneša Vatikanas. Vakar Romos ligoninėje pontifikui buvo pašalinta dešinio plaučio apatinė skiltis. Medikai patvirtino, kad joje buvo vėžinis navikas. Vatikano duomenimis pusantros valandos trukusi operacija praėjo be komplikacijų. Šiuo metu atliekami papildomi tyrimai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1975-aisiais šią dieną gimė britų dainininkė, dainų autorė ir merginų grupės All Saints narė Chesney Lewis. Grupė 98-aisiais su daina Never Ever pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Debiutinis albumas All Saints tapo trečiu perkamiausių merginų grupės albumu šalyje. Chesney pelnė du Brit Awards ir Ivor Novello apdovanojimus. Taip pat parašė tris grupės singlus, pasiekusius pirmą vietą Britanijos tape. 2002-aisiais ji vaidino filme Bandit Like Beham.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Visi klausantys Pulso turi galimybę ne tik klausytis, bet ir reaguoti į kūrinius, kurie groja eteryje. Jeigu kūrinys jums patinka, nukeliaukite į pulsas.lt ir padovanokite kūriniui širdelę. Tai yra naudinga dėl to, kad mes dažniau grosime eteryje tuos muzikinius kūrinius, kurie sulauks daugiau širdelių. Taigi, sakyčiau, čia tokia win-win situacija. Labai kviečiu dovanoti širdeles ir dabar esu paruošusi jums jūsų širdelių top trietuką, kadangi iš to ilgo širdelių sąrašo mes atrenkame kūrinius ir štai turime tokį gražų trietuką, kurį šiandien atidaro Milky Chance su kūriniu Stolen Dance.

0: Žinios. Siūloma pratesti sustiprintą sieną su Rusija apsaugą. Kaune patekta Kauno dienos redakcijos iškaba. Policija tyrėva sulaikytojų pabėgimą iš Vilniaus teismo. Vokietijoje prasideda Nord Stream diversijos byla. Bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo pratesti sustiprintą Lietuvos sienos su Rusija apsaugą. Dėl to ministras kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną. Šiuo metu kariuomenė pasnio apsaugai pasitelkta iki spalio 16 dienos. Martinas Katelinas tikisi, kad karių pagalba bus pratesta iki lapkričio pradžios. Sprendimą dėl to tikimasi priimti artimiausiu metu. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad valstybės biudžeto pajamos kol kas markiai neatsilieka nuo plano. Mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Andrejaitis Seimo biudžeto ir finansų komitete pranešė, kad per 3 metų ketvirčius surinkta daugiau kaip 6,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Per visus metus planuojama surinkti apie 8 milijardus eurų. Pasak mokesčių inspekcijos vadovo, dar laukiama tikslesnių pelno mokesčio duomenų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau buvo įspėjęs apie sunkumus vykdant biudžeto pajamų planą. Aplinkos ministerija teigia, kad tai importuojamos atliekos netrukdo tvarkyti Lietuvoje susidarančių šiukšlių. Aplinkos viceministrė Giedra Ryčkutė Seimo audito komitete paaiškino, kad didžiąją dalį įvežamų atliekų sudaro metalo laužose. Jis neapkrauna šalies atliekų deginimo įrenginių. Komiteto pirmininkas Artūras Zuokas atkreipė dėmesį, kad pernai į Lietuvą importuota beveik 1 milijonas tonų atliekų. Pasak jo, mažesnės deginimo kainos gali skatinti atliekų įvežimą iš kitų valstybių. Komitete toliau vertinama atliekų importo įtaka šalies atliekų tvarkymui. Sistemai. Panevėžio apygardos teismas 3 mėnesiams pratęsė paramedikų nužudymų įtarimo Viliaus Solkano suėmimą. Vyras įtariamas greitosios medicinos pagalbos darbuotojo Manto Sadausko nužudymu. Teismo vertinimu įtariamasis gali slėptis nuo teisėsaugos arba daryti naujus nusikaltimus. Manto Sadausko kūnas balandį buvo rastas užkastas Panevėžio rajone. Toje pačioje byloje įtariama ir buvusi nužudyto sutuoktinė Justina Sadauskinė. Dėl jo suėmimo pratesimo teismas sprendimą priims atskirai. Kauno centre vakarą padegta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Policijos duomenimis deganti iškaba pastebėta apie 11:30 vakaro Donelaičio gatvėje. Per gaisrą apdegė iškaba, aprūko pastato sieną, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotiniai pavojingų būdų. Įtariamųjų kol kas nenustatyta. Dienraščio vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriškevičius sako, kad redakcija tikisi išsamaus įvykio aplinkybių išaiškinimo. Krašto apsaugos ministerija jau panaudojo daugiau kaip 45% šių metų gynybos biudžeto lėšų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad lėšos naudojamos sparčiau nei tuo pat metu pernai. Šių metų krašto apsaugos biudžetas siekia 4 milijardus 800 milijonų eurų. Pasak viceministro, didžiausio sunkumo kyla vykdant sudėtingus tarptautinius ginkluotės pirkimus. Procesus taip pat lėtina viešųjų pirkimų specialistų trūkumas. Galutinis biudžeto panaudojimas bus vertinamas metų pabaigoje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus teismo pabėgusio Maroko piliečio. Vakar po teismo posėdžio iš konvojaus paspruko vagystę kaltinamas Isamas Taubalis. Policijos duomenimis bėgdamas jis pastūmė pareigūnę, po maždaug 5 valandų vyras buvo sulaikytas Vilniuje. Taip pat pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl jį lydėjusių pareigūnų veiksmų. Nuosprendį vagystės byloje teismas planuoja skelbti spalio 26 dieną. Seimo narė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė kreipėsi į prokuratūrą dėl muitinės departamento vadovo konkurso. Konservatorė prašo ištirti, ar atrenkant naują vadovą nebuvo piknaudžiavimo tarnyba. Jos teigimu, galėjo būti daromas neteisėtas poveikis siekiant, kad konkursą laimėtų Mantas Matulionis. Parlamentarė taip pat prašo vadovybės apsaugos tarnybos atlikti tarnybinį patikrinimą. Mantas Matulionis konkursą laimėjo Liepą. Ar yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą, spręs prokuratūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Vokietijoje pradeda buvusio Ukrainos karininko teismą dėl Nord Stream dujotikio susprogdinimo. Serhijus Kuznecovas kaltinamas prisidėjęs prie 22 metais Baltijos jūroje įvykdytos diversijos. Per sprogimus buvo apgadinti 2 dujotikiai, jungia Rusija ir Vokietija. Prokurorai įtarė, kad kaltinamasis dalyvavo organizuojant sprogmenų padėjimą po vandeniu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau neigė savo šalies dalyvavimą šioje atakoje. Byla nagrinėjama Hamburgo teisme. Europos duomenų apsaugos valdyba ragina aiškiai žymėti filmavimą išmaniaisiais akiniais. Institucija įspėja, kad tokie įrenginiai gali kelti grėsmę žmonių privatumui. Išmaniai akiniai turi kameras ir mikrofonus, todėl aplinkiniai ne visada žino, kad yra filmuojami. Valdybos pirmininkė Anu Talus teigia, kad įrašymo signalai turėtų būti aiškus ir patikimi. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų privatumui mokyklose ir kitose viešose vietose. Kol kas tai neprivalomos rekomendacijos. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas apkaltino Jungtinės valstijas nepadedant apsisaugoti nuo Rusijos raketų atakų. Anonimiškai kalbėjęs pareigūnas naujienų agentūrai teigė, kad Kijevas du kartus negavo iš ankstinio perspėjimo apie balistinių raketų paleidimą. Jis taip pat pareiškė, kad buvo pribuotas palydovinio interneto Starlink ryšio greitis. Pareigūnas tokius veiksmus įvardijo kaip pagalba Rusijai. Šie kaltinimai pateikti po naujų Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Nepriklausomo šių teiginių patvirtinimo pateiktame pranešime kol kas nėra. Popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos naktį praleido ramiai, tai praneša Vatikanas. Vakar Romos ligoninėje pontifikui buvo pašalinta dešinio plaučio apatinė skiltis. Medikai patvirtino, kad joje buvo vėžinis navikas. Vatikano duomenimis pusantros valandos trukusi operacija praėjo be komplikacijų. Šiuo metu atliekami papildomi tyrimai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Tebūnie reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1978-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkas, šokėjas ir aktorius Usheris. Pirmąjį albumą jis išleido būdamas vos 15. Šlovę pelnė antrasis albumas My Way su hitu Nice and Slow. 2004-aisiais albumas Confessions per pirmąją savaitę Amerikoje parduotas daugiau nei milijono egzempliorių tiražu. Tai rekordinis rezultatas R&B žanre. Usheris pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų visame pasaulyje ir yra vienas sėkmingiausių visų laikų

0: Shine. Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
2: Švedijos top 10 dabar eteryje. 2007 metais 7 pozicijoje Ola su kūriniu SOS.

0: Чиос. Siūloma pratesti sustiprintą sieną su Rusija apsaugą. Kaune pateikta Kauno dienos redakcijos iškaba. Policija tyrėva sulaikytojų pabėgimą iš Vilniaus teismo. Vokietijoje prasideda Nord Stream diversijos byla. Bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo pratesti sustiprintą Lietuvos sienos su Rusija apsaugą. Dėl to ministras kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną. Šiuo metu kariuomenė pasnio apsaugai pasitelkta iki spalio 16 dienos. Martinas Katelinas tikisi, kad karių pagalba bus pratesta iki lapkričio pradžios. Sprendimą dėl to tikimasi priimti artimiausių metų. Valstybinė mokesčių inspekcija teigia, kad valstybės biudžeto pajamos kol kas markiai neatsilieka nuo plano. Mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Andrejaitis Seimo biudžeto ir finansų komitete pranešė, kad per 3 metų ketvirčių surinkta daugiau kaip 6,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Per visus metus planuojama surinkti apie 8 milijardus eurų. Pasak mokesčių inspekcijos vadovo dar laukiama tikslesnių pelno mokesčio duomenų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau buvo įspėjęs apie sunkumus vykdant biudžeto pajamų planą. Aplinkos ministerija teigia, kad tai importuojamos atliekos netrukdo tvarkyti Lietuvoje susidarančių šiukšlių. Aplinkos viceministrė Giedra Ryčkutė Seimo audito komitete paaiškino, kad didžiąją dalį įvežamų atliekų sudaro metalo laužose. Jis neapkrauna šalies atliekų deginimo įrenginių. Komiteto pirmininkas Artūras Zuokas atkreipė dėmesį, kad pernai į Lietuvą importuota beveik 1 milijonas tonų atliekų. Pasak jo, mažesnės deginimo kainos gali skatinti atliekų įvežimą iš kitų valstybių. Komitete toliau vertinama atliekų importo įtaka šalies atliekų tvarkymui. Sistemai. Panevėžio apygardos teismas 3 mėnesiams pratęsė paramediko nužudymų įtarimo Viliaus Solkano suėmimą. Vyras įtariamas greitosios medicinos pagalbos darbuotojo Manto Sadausko nužudymu. Teismo vertinimu įtariamasis gali slėptis nuo teisėsaugos arba daryti naujus nusikaltimus. Manto Sadausko kūnas balandį buvo rastas užkastas Panevėžio rajone. Toje pačioje byloje įtariama ir buvusi nužudyto sutuoktinė Justina Sadauskinė. Dėl jo suėmimo pratesimo teismas sprendimą priims atskirai. Kauno centre vakarą padegta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Policijos duomenimis deganti iškaba pastebėta apie 11:30 Donelaičio gatvėje. Per gaisrą apdegė iškaba, aprūko pastato sieną, pradėtas iki teisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotiniai pavojingų būdų. Įtariamųjų kol kas nenustatyta. Dienraščio vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriškevičius sako, kad redakcija tikisi išsamaus įvykio aplinkybių išaiškinimo. Krašto apsaugos ministerija jau panaudojo daugiau kaip 45% šių metų gynybos biudžeto lėšų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad lėšos naudojamos sparčiau nei tuo pat metu pernai. Šių metų krašto apsaugos biudžetas siekia 4 milijardus 800 milijonų eurų. Pasak viceministro, didžiausio sunkumo kyla vykdant sudėtingus tarptautinius ginkluotės pirkimus. Procesus taip pat lėtina viešųjų pirkimų specialistų trūkumas. Galutinis biudžeto panaudojimas bus vertinamas metų pabaigoje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus teismo pabėgusio Maroko piliečio. Vakar po teismo posėdžio iš konvojaus paspruko vagystę kaltinamas Isamas Taubalis. Policijos duomenimis bėgdamas jis pastūmė pareigūnę, po maždaug 5 valandų vyras buvo sulaikytas Vilniuje. Taip pat pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl jį lydėjusių pareigūnų veiksmų. Nuosprendį vagystės byloje teismas planuoja skelbti spalio 26 dieną. Seimo narė Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė kreipėsi į prokuratūrą dėl muitinės departamento vadovo konkurso. Konservatorė prašo ištirti, ar atrenkant naują vadovą nebuvo piknaudžiavimo tarnyba. Jos teigimu galėjo būti daromas neteisėtas poveikis siekiant, kad konkursą laimėtų Mantas Matulionis. Parlamentarė taip pat prašo vadovybės apsaugos tarnybos atlikti tarnybinį patikrinimą. Mantas Matulionis konkursą laimėjo Liepą. Ar yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą, spręs prokuratūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Vokietijoje pradeda buvusio Ukrainos karininko teismą dėl Nord Stream dujotikio susprogdinimo. Serhijus Kuznecovas kaltinamas prisidėjęs prie 22 metais Baltijos jūroje įvykdytos diversijos. Per sprogimus buvo apgadinti 2 dujotikiai, jungę Rusiją ir Vokietiją. Prokurorai įtarė, kad kaltinamasis dalyvavo organizuojant sprogmenų padėjimą po vandeniu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau neigė savo šalies dalyvavimą šioje atakoje. Byla nagrinėjama Hamburgo teisme. Europos duomenų apsaugos valdyba ragina aiškiai žymėti filmavimą išmaniaisiais akiniais. Institucija įspėja, kad tokie įrenginiai gali kelti grėsmę žmonių privatumui. Išmaniai akiniai turi kameras ir mikrofonus, todėl aplinkiniai ne visada žino, kad yra filmuojami. Valdybos pirmininkė Anu Talu teigia, kad įrašymo signalai turėtų būti aiškus ir patikimi. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų privatumui mokyklose ir kitose viešose vietose. Kol kas tai neprivalomos rekomendacijos. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas apkaltino Jungtinės valstijas nepadedant apsisaugoti nuo Rusijos raketų atakų. Anonimiškai kalbėjęs pareigūnas naujienų agentūrai teigė, kad Kijevas du kartus negavo iš ankstinio perspėjimo apie balistinių raketų paleidimą. Jis taip pat pareiškė, kad buvo pribuotas palydovinio interneto Starlink ryšio greitis. Pareigūnas tokius veiksmus įvardijo kaip pagalba Rusijai. Šie kaltinimai pateikti po naujų Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Nepriklausomo šių teiginių patvirtinimo pateiktame pranešime kol kas nėra. Popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos naktį praleido ramiai, tai praneša Vatikanas. Vakar Romos ligoninėje pontifikui buvo pašalinta dešinio plaučio apatinės skiltis. Medikai patvirtino, kad joje buvo vėžinis navikas. Vatikano duomenimis pusantros valandos trukusią operaciją praėjo be komplikacijų. Šiuo metu atliekami papildomi tyrimai.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Pulsas. Dar turime aptarti ir Vokietijos top 10 iš 2007 metų. Pasiklausysime kūrinių, kurie puikavosi pirmose trijose pozicijose. Taigi pradėkime. Numeris 3. James Blunt. 1973.

0: antroje pozicijoje Kulčia Kandela – Hama. Yeah.
1: Kalčia. Get ready. Kandela. Right. Aja.

0: reklamai.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Čia.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2020-aisiais šią dieną Post Malone triumfavo Billboard Music Awards apdovanojimuose. Pelnė net 9 prizus, įskaitant metų atlikėjo titulą. Dėl pandemijos renginyje nebuvo gyvos auditorijos, o didžioji dalis apdovanojimų skirta ankstesnių metų hitams. 4 apdovanojimus gavo Lil Nas X už dainą Old Town Road, laimėjo ir Billie Eilish bei Cardi B.
5: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2023-aisiais šią dieną po sunkios bakterinės infekcijos ir kelių dienų praleistų intensyvios terapijos skyriuje, Madonna Londone O2 arenoje pradėjo savo koncertinį turą Celebration Tour. Scenoje jai talkino vaikai, dukra Esther ir sūnus Davidas. Turas surinko daugiau nei 225 milijonus dolerių. Nemokamas koncertas Rio de Janeiro pritraukė 1 600 000 žmonių. Tai didžiausia auditorija Madonos karjeroje.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Plus.
1: Naujo Lietuvos krepšinio vadovo išrinktas Rolandas Skaisgirys. Virginijus Sinkevičius perrinktas Europos parlamento žaliųjų frakcijos vicepirmininku. Seimo komisija pritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui. NATO ragina stiprinti Ukrainos oro gynybą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Naujojo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys šiandien vykusiuose rinkimuose už verslininką ir buvusį krepšininką balsavo 114 asociacijos narių. Jo varžovas Darius Gudelis surinko 38 balsus. Rolandas Skaisgirys teigė sieksantis, kad krepšinis vėl taptų šalies sporto lyderiu. Naujasis prezidentas pareigas eis 2 metus. Rinkimai surinkti rugsėjį atsistatydinus ankstesniam asociacijos vadovui Mindaugui Balčiūnui. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius perrinktas Europos parlamento žaliųjų ir Europos laisvojo alijanso frakcijos vicepirmininku. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas šias pareigas eina nuo 24 metų. Jis yra vienintelis Lietuvos europarlamentaras, užimantis vadovaujamas pareigas Europos parlamento politinėje frakcijoje. Virginijus Sinkevičius teigia, kad vieni svarbiausiojo darbų bus Europos energetinio saugumo ir strateginio savarankiškumo stiprinimas. Politikas taip pat eina Europos parlamento transporto ir turizmo komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas. Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė siūlymui Lietuvoje uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Įstatymo pataisas palaiko beveik 50 parlamentarų. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas teigė, kad draudimu siekima apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo nikotino žalos. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė atkreipė dėmesį į didelį elektroninių cigarečių vartojimą tarp nepilnamečių. Prekybos sektoriaus atstovai ragina prieš priimant sprendimą surengti platesnes diskusijas. Pataisoms dar turės pritarti Seimas, o apie numatomą draudimą reikės pranešti ir Europos komisijai. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas kelia klausimų dėl policijos ir migracijos departamento keitimus informaciją. Tai paaiškėjo po vakar iš Vilniaus teismo kiemo pabėgusio Maroko piliečio sulaikymo. Pasak ministro, migracijos departamentas nebuvo informuotas apie vyrui pradėtą ikiteisminį tyrimą. Išsamui Taubaliui leidimas Lietuvoje gyventi buvo panaikintas dar birželį, nutrūkus jo studijoms. Nepaisant to, vyras liko šalyje ir vėliau buvo suimtas dėl vagystės bylos. Martinas Katelinas teigė, kad Prezidentas rodo būtinybę peržiūrėti migracijos kontrolės ir institucijų bendradarbiavimo tvarką.
0: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos neigia pakeitusios dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politika, tai pareiškė vienas amerikiečių pareigūnas reaguodamas į Kijevo kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad prieš Rusijos smūgį sostinės elektrinei šalis negavo iš ankstinio sąjungininkų perspėjimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad žvalgybos informacija Ukrainai toliau teikiama. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė taip pat nurodė neturintis duomenų apie šio bendradarbiavimo nutraukimą. Ukraina praneša apie naujus palydovinio interneto Starlink naudojimo apribojimus. Prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas teigė, kad daliai judančių terminalo buvo apribotas ryšio greitis. Pasak jo, dėl to sutriko kai kurios Ukrainos gynybos pajėgų operacijos. Starlink sistema naudojama ryšiai mūšio lauke ir bepiločių orlaivių valdymui. Ukrainos pareigūnai teigė, kad apie pakeitimus iš anksto nebuvo informuoti. Bendrovė SpaceX šių pareiškimų kol kas nekomentavo. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė ragina alijanso valstybės didinti paramą Ukrainos oro gynybai. Jo teigimu, artėjant žiemai būtina sustiprinti Ukrainos galimybės apsisaugoti nuo Rusijos raketų ir dronų. Raginimas paskelbtas po naujų Rusijos smūgių keliems Ukrainos regionams. Naujausiais pareigūnų duomenimis per nakties ataką žuvo mažiausiai 7 žmonės. Kijeve buvo smarkiai sutrikdytas elektros tiekimas. NATO ir Europos Sąjungos pareigūnai ragina sąjungininkę skirti Ukrainai daugiau turimų oro gynybos priemonių. Google DeepMind vadovas Demisas Hasabis įspėja, kad per artimiausius 2 metus dirbtinis intelektas gali sukelti rimtų saugumo incidentų. Šiandien Dubline vykusioje konferencijoje jis pabrėžė, kad būtina stiprinti dirbtinio intelekto sistemų kontrolę ir bandymus. Pasak jo, nauji modeliai pirmiausia turėtų būti tikrinami izoliuotoje aplinkoje. Europos komisijos pirmininko pavaduotoja Hena Virkunen taip pat paragino technologijų bendrovės daugiau dėmesio skirti saugumui. Europos Sąjungoje jau paprašė didžiųjų dirbtinio intelekto kūrėjų pateikti informaciją apie taikomas apsaugos priemones.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: FM 99. Ekonomikos žinios.
2: Lietuvos ekonomikos augimo prognozė mažinama. Kailinių žvėrelių fermose daugiau kaip 100 atleidimų. Kariuomenės degalinių tinklui 33 milijonai eurų. Seimas svarstys griežtesnės baudas gydymo įstaigoms. Radijo stoties FM 99 žinios studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesiui ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Tarptautinis valiutos fondas mažina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Naujausių vertinimų šalies ekonomika šiemet augs 2,7, nors anksčiau prognozuotas spartesnis augimas. Kitame tikimasi kiek didesnio nei 2% augimo. Vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti beveik 5,5%. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pažymi, kad nepaisant brangios energijos, Lietuvos ekonomika išlieka viena sparčiausiai augančių eurozonoje. 3 kailinių žvėrelių fermos Lietuvoje ketina atleisti daugiau kaip 100 darbuotojų. Apie grupinius atleidimus užimtumo tarnybai pranešė Radviliškio rajono Forų Farm, Jonavos rajono Danmink ir Kauno rajone veikiantis Vilkijos ūkis. Daugiausia darbuotojų daugiau kaip 50 planuoja atleisti Vilkijos ūkis. Darbo vietos naikinamos dėl nuo kitų metų įsigaliojančio kailinių žvėrelių auginimo draudimo. Įmonės darbuotojus planuoja atleisti lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Saulės energetikos įrangos tiekėja Saulės Garaža pranešė apie 75 darbuotojų atleidimą. Vilniuje veikianti bendrovė užimtumo tarnybai nurodė, kad sprendimas susijęs su veiklos optimizavimu. Naujausiai sodros duomenimis šiuo metu įmonėje dirba 63 žmonės. Pernai bendrovės pajamos sumažėjo beveik trečdaliu ir siekė apie 23 milijonus eurų. Sumažėjo ir grynasis pelnas, kuris sudarė beveik 800 tūkstančių eurų. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklą investuoja daugiau kaip 33 milijonus eurų. Naujos degalinės ir kuro saugyklos įrengimos strategiškai svarbiose Lietuvos vietovėse. Dalis infrastruktūros jau baigta, dauguma likusių objektų turėtų būti užbaigti kitais metais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad investicijos skirtos užtikrinti patikimą degalų tiekimą Lietuvos kariuomenė ir NATO sąjungininkams. Projektų siekima stiprinti kariuomenės logistiką ir pasirengimą. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti nuo 7-10%. Kultūros ministras Lukas Alsys Seime pranešė, kad vidutiniškai darbo užmokestis galėtų augti maždaug 100 eurų į rankas. Didinimas numatomas tiek valstybės, tiek savivaldybių kultūros įstaigose. Prie susitarimo prisidėti prie atlyginimo augimo jau prisijungė visos šalies savivaldybės. Galutiniai sprendimai priklausys nuo kitų metų valstybės biudžeto. Seimas pradėjo svarstyti griežtesnę sveikatos priežiūros įstaigų finansinę atsakomybę. Siūloma skirti pinigines baudas gydymo įstaigoms už žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Atsakomybė būtų taikoma ir už neteisėtai iš pacientų paimtus mokesčius. Projekte nebeliko anksčiau siūlytų baudų patiems medikams. Pataisų iniciatorė Orinta Leiputė teigia, kad priemonės būtų taikomos įstaigoms, kurios nepašalina nustatytų pažeidimų. Sveikatos sektoriaus organizacijos daliai siūlomų pakeitimų nepritarė. Seimas žengia pirmą žingsnį griežtinant nekilnojamo turto įsigijimo sąlygas Baltarusijos piliečiams. Po pateikimo pritarta pataisoms, kurios ribotų turto pirkimą šalia strategiškai svarbių objektų. Draudimas būtų taikomas leidimų gyventi Lietuvoje neturintiems Baltarusijos piliečiams ir jų įmonėms. Rusijos piliečių galimybės įsigyti nekilnojamą turtą apribotos anksčiau. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas teigė, kad pakeitimai siekima sumažinti grėsmes nacionaliniam saugumui. Pataisas dar turės svarstyti Seimas. Lietuva siekia didesnio finansavimo saugumui ir strateginiai infrastruktūrai būsimame ES biudžete. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai gali tekti tęsti derybas, jeigu šiuo metu bendrai pirmininkaujantį Airiją iki metų pabaigos nepasieks susitarimo.
3: Na, mes tikimės, kad Airijai, kuri šiuo metu pirmininkauja ES tarybai, pavyks iki metų pabaigos, iki kalėdų, rasti sutarimą tarp ES šalių vadovų. Ir Lietuvai jau mažiau darbo teks tęsiant šį procesą, tai yra optimistinis variantas, kad Airija vis tik tai sugebės pasiekti sutarimą. Bet įtampų tikrai yra daug, nes yra šalis, kurios įdeda, yra didžiausios donorės, kurios nenori mokėti daugiau. yra šalis, na, kurios na, mato poreikį gauti daugiau finansavimo ir aš nekalbu tik tai apie sanglaudą, bendrąją žemės ūkio politiką, bet yra Lietuvos kontekste apie rytinio flango pavojus.
2: Lietuvai svarbus finansavimas rytinės ES sienos apsaugai ir Rail Baltica geležinkelio projektai.
3: Mes giname ES rytinę sieną. Ir natūralu, kad susidurime su iššūkiais, kurie kainuoja realius pinigus saugant tą ES rytinę sieną. Tai nėra vien tik tai Lietuvos klausimas, tai yra Estijos ir Latvijos ir tos pačios Lenkijos klausimas. Todėl mes ieškom būdų, kaip bent atskirom tokiom, na, sakyčiau, su Lietuva susijusiom temom rasti palaikymo. Mes kalbam apie strateginius projektus, kurie irgi yra ne vien tik tai Lietuvos atsakomybė, bet ir interesas kelių Baltijos šalių. Rail Baltica, reikia užsitikrinti finansavimą, kad šis projektas nenutrūktų. Taip kad diskusijos yra platesnio konteksto apie programas, sanglaudą, žemės ūkio politiką, bet Lietuva išsako poziciją, kurią suinteresuota ne vien tik tai Lietuva, bet kartu su Baltijos šalių valstybėmis. Ir žinoma, kad procesas dar truks kurį laiką, norisi tikėti, kad iki gruodžio mes turėsim bent tarpinį rezultatą. Jeigu ne, teks šią estafetę perimti iš Airijos ir Lietuvai sukalibruoti visų norus ir galimybės.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat ragina daugiau lėšų skirti gynybai, kariniam mobilumui ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. ES valstybės dėl būsimo biudžeto dydžio kol kas niekaip nesutarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27. Tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22. Pusfinalio kovos spalio 23. Finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
3: Čia. Pulsas.

0: heart.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
3: Garbanotas paskutinis.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mama. 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
3: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
7: Mes mylime hitus.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Rokas Jan sudeginai.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
4: Toksinuogas, ruduo.
3: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
4: Sakau ir mane tegul neš.
3: Iki pasimatymo.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
7: Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
0: Reklama.
2: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29-ą Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Mama Top 40.
4: Čia.
5: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
6: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Čia.

su jumis radijo stotis Pulsas.